повітрі звук поширюється повільніше, ніж у воді. Насправді, швидкість звуку через воду в 4,3 рази більше, ніж у повітрі. Однак звук проходить через сталь набагато швидше, ніж через повітря та воду.

0: Кажуть, в житті багато акторів. Найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Ти слухаєш Буковинську хвилю.

Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

0: Гриша.
1: Буковинська хвиля. 100 FM. Ви прослухали підбірку музичних творів. Будьте щасливі!

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. Наше знайомство з вихованцями вокальної студії «Вікторія» Чернівецького центру естетичного виховання «Юність Буковини» під керівництвом Христини Любомирівни Мороз триває. Пані Христина не тільки наставниця своїх підопічних, але й співачка, яка власним прикладом надихає своїх вихованців на творчі звершення. Вона є прикладом для наслідування і для Анастасії Ткачик, яка мріє бути справжньою зіркою. Саме тому Настуня завжди переспівує дуже складні музичні твори відомих світових співачок. Дівчинці 9 років. Свій творчий шлях розпочала з 4 років. Окрім вокалу, займається повітряною гімнастикою, малюванням. Анастасія обожнює подорожувати з матусею та грати зі своїм братиком. Сьогодні у її виконанні буде звучати пісня з репертуару британської співачки Адель «Set fire to the rain» – «Підпалила потоки дощу».

0: імена.
1: Наступне наше знайомство буде з дуетом у складі Єлизавети Сидій та Олександра Білецько. Єлизаветі 7 років, вокалом займається вже другий рік. Також захоплюється бальними та народними танцями. Обожнює творчу атмосферу, займається тим, що робить її щасливою. Наполеглива, цілеспрямована, але водночас дуже ніжна і тендітна дівчинка. Олександру 11 років, творчий шлях розпочав 5 років тому. Пісня «То любов, Сашка». Він обожнює співати і дарувати гарний настрій глядачам та слухачам. Відмінно навчається в школі. Дуже товариський. Захоплюється футболом, волейболом, їздить на мотоциклі. В дуеті з Лізою співає майже півроку, і їм дуже подобається їх тандем. Єлизавета Сидій та Олександр Білецький подарують вам легендарну пісню «Гуцулку Ксеню». Справжнє українське танго.

Ілля Кіцен, 9 років, учень 3 класу Чернівецького ліцею номер 8 імені Тараса Григоровича Шевченка. Вокалом займається 4 роки. Подобається малювати, співати, цікавиться шахами, інформатикою. Старанний, добрий та щирий. Дуже хвилюється за наших захисників та вірить в Україну і її перемогу. Неодноразово займав перші місця та гран-прі на всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсах. Особливо пишається перемогами в обласному фестивалі «Стожари», присвяченому 70-річчю від дня народження Назарії Єрмчука, та в обласному фестивалі української патріотичної пісні «З Україною в серці». Приймав активну участь у встановленні національного рекорду України «Наймасовіший творчий флешмоб» на честь 30-річчя незалежності України. І зараз у виконанні Кіцена Іллі для вас звучатиме легендарна пісня «Марічка», яку має знати кожен чернівчанин, адже саме її кожного дня за будь-яких погодних умов о 12:00 грає трубач на центральній площі.

одна вихованка вокальної студії «Вікторія» Софія Сташко, якій 9 років. Займається вокалом 2 роки. Улюблені заняття – вокал та танці. За цей час брала участь та перемагала у конкурсі «Under Dance», міжнародному фестивалі конкурсі «Діти України», конкурсі «Буковина Art Fest», всеукраїнському конкурсі фестивалі мистецтв «Тобі, Україно». Всі досягнення стали можливими завдяки найкращим викладачам – вокалу Мороз Христині Любомирівні та танців Штефанович Анні Миколаївні. Також у репертуарі дівчинки є пісні наших знаних буковинських авторів Людмили та Івана Гатрича. На думку Софійки, взимку ми завжди починаємо вірити в дива більше, аніж в інші пори року. Це пора казок, душевних історій біля каміну з найріднішими людьми. Софія Сташко заспіває пісню-казку «Попелюшка» на слова Людмили Гатрич та музику Івана

Катерина Колісник. 7 років. З 4 років займається вокалом. Любить співати та малювати. Дівчинка вирізняється своєю добротою, щирістю, веселою вдачею та дружелюбністю, а також працелюбністю та цілеспрямованістю. Для Катрусі пісня – це скарб, що залишиться в серці назавжди, несучи радість і смуток, чарує людську душу, даючи її силу та натхнення. Солістка вокальної студії «Вікторія» Катерина Колісник приготувала для вас чарівну ніжну пісню «Дитинство». Адже воно таке неповторне і таке швидкоплинне. А для кожної дитинки воно має бути щасливим та

цьому наша програма підходить до завершення. Гарний настрій та свій талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Вікторія». Анастасія Ткачик, Єлизавета Сидій, Олександр Білецький, Ілля Кіцен, Софія Сташко та Катерина Колісник. Керівниця Христина Мороз. Всім па-па, почуємось!

0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: кінотеатр «Сінема Сіті» «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» ТРЦ «Буковина Мол».
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити.
0: Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Браво!
3: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру!
0: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: Реклама.
8: Львівські круасани представляють рубрику
9: «Ну ви і закрутили!»
8: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

четвер, 13 серпня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 25.

0: реклама.
1: Балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балія, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівецькій області прикордонника підозрюють у незаконному переправленні чоловіків до Молдови. Із чаші басейну на території стадіону Буковина вивозять ґрунт, а у Кам'янецькій громаді будують протирадіаційне укриття. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині прикордонника підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків до Молдови. За інформацією ДБР, канал незаконного виїзду діяв щонайменше з лютого цього року. За даними слідства, військовозобов'язаних знаходили через соціальні мережі, зокрема TikTok, а подальше спілкування відбувалося через Telegram. Незаконний виїзд коштував 5,5 тисяч доларів з людини. Правоохоронці вважають, що прикордонник використовував службову інформацію про розташування і графіки роботи нарядів. Чоловіків він зустрічав у Чернівці і перевозив до прикордонної смуги, ховаючи їх в автомобілі, аби оминути блокпости. Слідчі задокументували 4 випадки незаконного переправлення людей через кордон. Під час чергової спроби чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усіх учасників схеми. У Чернівцях ґрунт, яким тимчасово засипали чашу басейну біля стадіону Буковина під час реконструкції футбольного поля, вивозять до мікрорайону Ленківці. Як повідомили у футбольному клубі Буковина, землю вирішили не утилізовувати, оскільки вона придатна для подальшого використання. Її планують спрямувати на облаштування ще одного тренувального поля для дітей. За словами фінансового директора клубу Ігоря Наболотного, рішення про перевезення ґрунту до Ленківців узгодили з керівництвом дитячо-юнацької спортивної школи Буковина. Про це пише «Молодий буковинець». Гадаємо, у червні навколо засипання чаші басейну виникла суспільна дискусія. Тоді у клубі пояснили, що це був тимчасовий крок, необхідний для проведення реконструкції стадіону після виходу Буковини до української прем'єр-ліги. Наразі роботи із вивезення ґрунту тривають. У Кам'янецькій громаді Чернівецької області будують протирадіаційне укриття для місцевого ліцею. Вартість проєкту становить понад 60 мільйонів гривень. Основне фінансування забезпечує державний бюджет, ще понад 2 мільйони гривень виділяє громада. Нове укриття матиме площу понад 1000 квадратних метрів і зможе одночасно вмістити 660 людей. У ньому облаштують медпункт, санітарні кімнати, душові, систему опалення, водопостачання, пожежну сигналізацію та відеоспостереження. Також передбачені умови для маломобільних людей. Про це пише Суспільне. Всього у Кам'янському ліцеї навчається понад 1000 учнів. Наразі через відсутність достатньо великого укриття заклад працює у змішаному форматі. У громаді сподіваються, що після завершення будівництва ліцей зможе перейти на повноцінне очне навчання. Завершити роботи планують до кінця 2027 року. У Чернівцях до Дня Незалежності відбудеться акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти захисників. 22 серпня о 12-й годині на центральній площі розгорнуть прапор завдовжки 380 метрів із портретами українських військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Як повідомляють організатори зі спільноти «Голос полонених», на полотні розміщено понад 12600 облич захисників. Чернівці стануть 10-м містом України, яке долучиться до цієї всеукраїнської акції пам'яті і підтримка родин військових. Організатори закликають містян долучитися до заходу і підтримати тих, хто продовжує чекати на повернення своїх рідних додому. У Чернівцях відбудеться традиційний ярмарок-презентація «Купуй Чернівецьке, підтримай свого виробника». Захід триватиме 3 дні з 21 по 23 серпня на центральній площі міста. До участі запрошують місцевих виробників, крафтярів, майстрів хендмейд та представників ветеранського бізнесу. У ратуші зазначають, що кількість місць для учасників обмежена, тому охочим необхідно попередньо зареєструватися. Подробиці можна знайти на офіційних сторінках Чернівецької міської ради у соцмережах. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: 앨범.
1: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у компанії «Фіат» представили компактний електрокар «Тополіно» без дверей. Замість них – звичайні мотузки. Авто розганяється до 30 км на годину, проїжджає до 74 км на одному заряді і коштує близько 15 тисяч доларів. У компанії кажуть, що машина без дверей – це стильне рішення і цілком безпечне. Зате є один беззаперечний плюс – ніхто не грюкатиме дверима, бо їх у цій версії автомобіля просто немає. До речі, історичний факт. Один із найменших серійних автомобілів у світі, британський Піліпі-50, не мав задньої передачі. Проте це не вважалося проблемою. Автомобіль важив лише близько 59 кілограмів, тож водій міг просто вийти, взяти його за спеціальну ручку ззаду, розвернути вручну і поїхати далі. Саме Піліпі-50 і сьогодні залишається рекордсменом Книги рекордів Гіннеса як найменший серійний автомобіль у світі. А тепер до курйозів. В Англії дівчині відмовили у роботі через автомобіль. Вона подала резюме на вакансію рієлтора, але до співбесіди справа навіть не дійшла. У компанії пояснили, що її машині понад 10 років, а отже, якщо вона зламається, працівниця може попросити підвищення зарплати. Тож роботодавець вирішив шукати кандидатів, які вже можуть дозволити собі дорожче авто.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Розблокуй двері» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Market завжди ближче.
1: I love mommy!
2: Ну, звісно, I love mommy too! Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
3: Мам, завтра теніс!
4: Пам'ятаю!
3: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися!
5: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт! Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут починаються великі перемоги!
2: Менше поїздок, більше турботи про себе.
6: Том Клінік. Здаєте аналізи, проходите обстеження.
2: Отримуєте результати і рекомендації лікаря.
6: Усе в одному місці. Том Клінік. Рівненська, 6.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Кондиціонер. Це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини. Прохолода, з якою вдома справді комфортно.
9: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
10: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті», ТРЦ «Буковина Мол».

0: порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У четвер, 13 серпня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 25.

0: реклама.
1: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
2: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
1: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
0: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзив.

0: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
1: Ресторан «Дах» у Мигово запрошує відчути буковину на смак. Завітайте 22 серпня на гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
3: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
4: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
3: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
5: Медікус. Тепер я бачу все.
6: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.
9: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
10: Інтелект Шоу.
9: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: реклама.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
2: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
3: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Зробіть, будь ласка, каву.
6: Вам тут чи з собою?
7: Тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
8: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй.
9: Пропорція.
10: Кофі ту гоу.
9: Пропорція.
5: Заїжджай. Спуск на калинку.
11: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
12: Інтелект.
11: Для роботи.
12: Інтелект.
11: Для фільмів і ігор.
12: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
11: Тобто кращий вибір – це інтелект?
12: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
13: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».

0: love mommy.
1: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
2: Ну що, хто переміг?
3: Сім'я!
2: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 2323239.

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай. Ранкове шоу 7:40.
5: Привіт, я Іра Саннікова, і цей ролик я записала заздалегідь, бо зараз я відпочиваю. Ранкове шоу 7:40 у відпустці.

четвер, 13 серпня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 25.

0: реклама. Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
1: 33 хіти, 20 років музики, пісні, які стали частиною нашого життя. Воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті Карабас.
2: Але чомусь я знову...
0: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
1: Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георгпарк.

0: дізнатися.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Мономаркет завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.

0: смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект Шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: четвер, 13 серпня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герця, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 25.
1: Реклама. Але чомусь я знову тут. Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
2: 33 хіти, 20 років музики, пісні, які стали частиною нашого життя. І воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті Karabas.
3: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Реклама.
1: Балі я, балі я, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай. Я.

0: реклама.
1: Добре волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Зижгай. Спуск на калинку.
4: Це ти від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Браво!
6: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
7: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
8: Інтелект.
7: Для роботи.
8: Інтелект.
7: Для фільмів і ігор.
8: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
7: Тобто кращий вибір – це інтелект?
8: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
9: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City – ТРЦ «Буковина Мол». Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
11: Інтелект шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У четвер, 13 серпня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герця, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 25.
1: Реклама. Smart Event Agency представляє Фігінка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Чернівці. Вже 21 серпня. «Козак Систем» виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті «Карабас.ком». Живий звук.
2: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: 33 хіти, 20 років музики, пісні, які стали частиною нашого життя. Воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас».
4: Але чомусь я знову...
5: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на «Карабас.ком». Звук живий.
6: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066-001-1958. 066-001-1958.
7: Реклама.
8: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
9: Наступним можеш стати ти.
8: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
9: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
8: Завжди ближче.
9: Від Тано Маркет.
8: Слухай, надсилай.
9: Збирай, забирай.

можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. ПСЖ Забарного здобув суперкубок УЄФА. Парижани перемогли Астон Віллу з рахунком 2-1. Кварацхелія відкрив рахунок, Манджо зрівняв, а переможний гол забив Дезіре Дуе. Ілля Забарний весь матч провів на лаві запасних, але здобув свій уже п'ятий трофей у складі Парі Сен-Жермен. Минулого сезону українець разом із командою виграв чемпіонат Франції, суперкубок Франції, міжконтинентальний кубок та Лігу чемпіонів. Сьогодні, 13 серпня, київське «Динамо» проведе матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти «Карабаха». У першій зустрічі кияни здобули мінімальну перемогу з рахунком 1-0. Тож тепер спробують втримати перевагу та вийти до наступного раунду. Матч відбудеться в Баку та розпочнеться о 19-й годині. Пряму трансляцію поєдинку покажуть телеканал 2+2, а також її можна буде переглянути на Мегого. У Кубку України одразу дві команди з Буковини. Команда «Довбуш» завершила виступи у кваліфікації, поступившись по куттю з рахунком 1-2. А от Буковина, яка цього сезону дебютує в українській прем'єр-лізі, стартує в Кубку одразу в 1/32 фіналу. І суперником чернівчан стане тернопільська «Нива». А матчі 1/32 фіналу заплановані на 21-23 серпня. Теніс. На WTA-1000 у Цинциннаті зіграють одразу 7 представниць України. Еліна Світоліна та Марта Костюк стартують із другого кола, а от Дар'я Снігур і Юлія Стародубцева одразу зійдуться між собою в українському дербі. Також зіграють Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська, яка після паузи через травму повертається матчем проти Тетяни Марії. А турнір у Цинциннаті триватиме з 13 по 23 серпня. Бокс. Василь Ломаченко готується повернутися в ринг уже в листопаді. Українець проведе бій із непереможним філіппінцем Чарлі Суаресом, який є першим номером рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі. Ломаченко планує спуститися у ваговій категорії, а перемога над Суаресом може відкрити йому шлях до бою з Еммануелем Наварете, який володіє титулом WBO та IBF. Отож, потенційно це може стати швидким маршрутом до ще одного чемпіонського забігу. Зазначимо, що для Ломаченка це буде перший бій після травня 2024 року, коли він достроково переміг Джорджа Камбососа. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Сухарєва на годиннику 12.08. Це означає, що я розпочинаю програму «Танін день» на хвилі 100 FM. Попереду музика, цікаві історії, корисні думки, факти про винних один, ну і, звісно, розіграші. Тож, розпочинаємо!

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, є речі, які ми не відкладаємо. Купити продукти, заправити автомобіль, сходити до перукаря. А от стоматолога чомусь часто залишаємо на потім. Аж поки організм сам не нагадає, що час. Тому хороша стоматологія – це не тільки місце, куди приходять лікувати зуби. Це місце, де допомагають стежити за здоров'ям усмішки регулярно. Але не чекайте, поки маленька проблема стане великою. Обирайте стоматологію, якій можете довірити свою усмішку, а саме Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками дорослим від професійну чистку та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонції, пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

прозвучала пісня «Дівчина» від Алексєєва. Це романтична історія про дівчину, яка зовні перевертає багато уваги, але насправді шукає не просто захоплення, а справжнє кохання. Атмосферна пісня, ну а ми продовжимо слухати хіти на хвилі Стефа.

0: Друзі, нагадую, що в ефірі розпочалася програма «Танін день». Проживаємо цей четвер разом на Буковинській хвилі. Вже через невеличку паузу я розповім вам гороскоп на сьогодні, тому не перемикайте.
1: Реклама. Потрібно.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Менше поїздок, більше турботи про себе.
0: Том Клінік. Здаєте аналізи, проходите обстеження.
3: Отримуєте результати і рекомендації лікаря.
0: Усе в одному місці. Том Клінік. Рівненська, 6.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Лор допомога в Чернівцях. S-Clinic. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: I love mommy.
2: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.

0: Кента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Друзі, повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні краще не хапатися за все одразу. Одна добре зроблена справа принесе більше результату, ніж 10 розпочатих.
1: Тельці.
0: День сприяє практичним рішенням. Можна зайнятися грошима, покупками або справами, які давно відкладали.
1: Близнюки.
0: Можуть з'явитися нові робочі ідеї, але сьогодні важливо не лише придумати, а й зробити перший конкретний крок.
1: Раки.
0: Сьогодні корисно переглянути свої витрати і побутові звички. Невелика зміна зараз може дати відчути результат згодом.
1: Леви.
0: Може з'явитися шанс показати професіоналізм. Сьогодні вас помітять саме за якість роботи.
1: Діви.
0: Місяць у вашому знаку підсилює вашу зібраність. Хороший день, щоб зайнятися особистими справами, планами та рішеннями, які давно відкладали.
1: Терези.
0: Не намагайтеся всім пояснювати свої рішення. Сьогодні корисніше спочатку самому зрозуміти, чого ви хочете.
1: Скорпіони.
0: День може принести корисний контакт або інформацію, яка стане в пригоді трохи пізніше.
1: Стрільці.
0: У роботі може з'явитися можливість зробити щось ефективніше. Не бійтеся змінити звичний спосіб, якщо він вже не дає результату.
1: Козероги.
0: Сьогодні добре займатися тим, що має конкретний результат – документи, покупки, робочі завдання та організація справ.
1: Водолій.
0: Можливе цікаве рішення фінансового або робочого питання. Не поспішайте погоджуватися на першу пропозицію. Порівняйте варіанти.
1: Риби.
0: Сьогодні важливо не розчинятися в чужих проблемах. Займіться власними справами. Навіть одна завершена задача поверне відчуття контролю. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

0: небо.
1: У четвер, 13 серпня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 10 до плюс 24. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 24. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 10 до плюс 24. Зараз температура повітря плюс 22.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Друзі, знаєте, звідки взялася наша звична розкладка клавіатури? Ще у 19 столітті люди користувалися друкарськими машинками, і на них були клавіші з літерами, як на сучасній клавіатурі. А все тому, що у 1870-х роках винахідник Крістофер Шоулс створив друкарську машинку з розкладкою QWERTY. Тобто уявіть, коли ми набираємо текст на комп'ютері чи телефоні, ми користуємося розташуванням літер, які придумали ще понад 150 років тому. Ось такий цікавий факт.

Для вас прозвучав трек «Штучний інтелект» від Коали. Тепер давайте поговоримо про розіграші. Друзі, давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля». І це смачний сет пропозицію тижня від Санта Суші, годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус», 10 літрів пального від АЗ «Стелс» та спробувати зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Таномаркет». Участь в розіграшах максимально проста. Слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокодики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Друзі, як і обіцяла, переходимо до розіграшів на радіо Буковинська хвиля. Триває розіграш смачного подарунку від нашого партнера Santa Sushi. Щоб взяти участь, напишіть промокотик «Риба в законі» нашому телеграм-боту «Радіо Сівібот». Серед усіх учасників ми випадковим вибором визначимо переможця, який виграє смачний сет пропозицію тижня від Santa Sushi. Визначення переможця вже сьогодні у шоу «Живе, не фільтроване». А тепер кілька слів про нашого партнера.
1: Реклама.
0: Santa Sushi – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Цей заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальне обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. А ще в Santa Sushi діють знижки до дня народження мінус 15% і на самовиніс мінус 10%. Завітайте у Чернівцях на Головну 64 або знаходьте їх в інстаграм Santa Sushi.
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте, пишіть промокотик «Риба в законі» в телеграм-бот і вигравайте смачний сет.

0: друзі, уявіть свіже повітря, корт, ракетка в руках і ціла година, коли можна забути про роботу, новини та нескінченні справи.
1: Реклама.
0: Сьогодні на радіо Буковинська хвиля розіграємо годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Хочете виграти? Пишіть промокотик «Гра на виліт». У наш телеграм-бот «Радіо СВ Боти» в кінці дня рандомно оберемо переможця. Друзі, це чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. А якщо вже граєте, просто провести час у своє задоволення з азартом і рухом. І, до речі, у тенісному клубі доступні дитячі групові тренування, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте в інстаграм «Кактус Теніс СВ» або за адресою Південно-Кільцева, 45А.
1: Реклама.
0: Друзі, надсилайте промокодик «Гра на виліт» і грайте у великий теніс.

0: Друзі, нагадую, якщо ви ще не знаєте, як провести вечір 22 серпня, маємо для вас чудову новину.
1: Реклама.
0: Вже 22 серпня ресторан «Дах у Мигово» запрошує на особливу гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхненне буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик ресторан «Дах у Мигово».
1: Реклама.
0: Якщо хочете потрапити на гастровечерю абсолютно безкоштовно, маємо для вас чудовий подарунок. Разом із рестораном «Дах» ми розіграємо квиток на цю гастровечерю. Для участі просто зараз надсилайте промокотик «Гастровечеря» у телеграм-бот «Радіо Сівібот» і вже 21 серпня випадковим чином оберемо переможця.
1: Реклама.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
3: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Медікус.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, перша годинка програми «Танін день» добігає кінця, тому давайте підсумуємо, що у нас сьогодні по промокотикам і також дозвучу нові. Отже, виграти цілу годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус» вам допоможе промокотик «Гра на виліт». Якщо ви хочете виграти смачний сет пропозицію тижня від «Санта Суші», то відправляйте промокотик «Риба в законі». Також ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Розблокуй двері». Ну, а спробуйте зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Тано Маркет». Вам допоможе промокотик «Краще подзвони касиру». І, друзі, також нагадую про можливість виграти квиток на гастровечерю у ресторані «Дах». Там 22 серпня відбудеться гастровечеря з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Промокотик для участі – «Гастровечеря». Переможця оберемо 21 серпня. Отже, актуальні промокотики на сьогодні – це «Гра на виліт», «Риба в законі», «Розблокуй двері», «Краще подзвони касиру» і «Гастровечеря». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможця. Ну а далі наш ефір продовжує Богдана Рихло зі свіжим випуском новин, тому не перемикайте і почуємося після 13-ї. І я вже буду не сама, а з гостями. Ну а детальніше згодом.

0: Чернівцях 13 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівецькій громаді з понеділка запрацює мобільний ЦНАП. На Буковині куплять на один шкільний автобус менше після невдалих тендерів, а у Чернівецькому національному університеті відкрили нову спеціальність. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: Минулої доби на Буковині рятувальники ліквідували три пожежі. За даними ДСНС, у селі Горбівці Чернівецького району під час руху загорівся автомобіль ВАЗ. Вогонь охопив 6 квадратних метрів. Попри оперативні дії рятувальників, автомобіль згорів повністю. Причину займання наразі встановлюють. Ще одна пожежа сталася у селі Малабуда. Там горіла суха трава на відкритій території. Вогонь поширився на площу 1.5 гектара. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Крім того, у селі Волока під час руху водій мікроавтобуса «Фольксваген» помітив дим з-під капота. До прибуття надзвичайників пожежу на незначній площі ліквідували сили місцевої пожежної команди. Причина займання наразі з'ясовується. З понеділка у Чернівецькій громаді запрацює мобільний ЦНАП. Тепер частину адміністративних послуг мешканці зможуть отримати ближче додому без відвідування стаціонарного ЦНАПу. У мобільному офісі можна буде отримати консультації адміністраторів, подати документи і скористатися найпопулярнішими адмінпослугами. Мобільний ЦНАП працюватиме з 9 до 12 години за таким графіком. У понеділок на вулиці Горіхівській 1 біля поліклініки Роша, у вівторок на вулиці Руській 250. 51. У середу на парковці ТРЦ «Депот», у четвер на вулиці Українських добровольців 22-24, а в п'ятницю на парковці «Епіцентру». У ратуші зазначають, що новий формат буде особливо зручним для людей, яким складно дістатися до ЦНАПу. На Буковині цього року закуплять 19 шкільних автобусів замість запланованих 20. Причина – це невдалі тендери, адже постачальники не погодилися на початкову вартість транспорту. Як повідомили Чернівецькі ОВА, після перегляду комерційних пропозицій очікувану ціну автобусів довелося підвищити приблизно на 5%. Щоб громади не збільшували свої витрати на співфінансування, в області вирішили відмовитися від закупівлі одного автобуса. У разі успішного проведення нового тендеру по одному автобусу отримає 19 громад області. Водночас автобус не закуповуватимуть для Сторожинецької громади. У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича відкрили нову магістерську освітню програму «Менеджмент у спорті та фітнесі». Вона поєднує підготовку у сферах менеджменту і фізичної культури та спорту. Програму розробили спільно економічний факультет і факультет фізичної культури, спорту та реабілітації. Студенти вивчатимуть стратегічний і проєктний менеджмент, управління персоналом, підприємництво, а також особливості організації роботи у спортивній та фітнес-індустрії. Про це йдеться на сайті ЧНУ. До викладання залучать науковців університету і практиків спортивної сфери. Після завершення навчання випускники зможуть працювати на управлінських посадах у спортивних клубах, федераціях, фітнес-центрах і спортивних школах, а також розвивати власні бізнес-проєкти у сфері спорту та бізнесу. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері Танін День з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: друзі, з вами знову Таня Сухарєва, і я в ефірі вже не сама. До нас у студію завітали прекрасні гості. Тетяна Д'яченко, директор громадської організації «Особливі серед нас». Тетяно, вітаю вас.
1: Вітаю всіх слухачів.
0: І Валерій Луценко, практичний психолог, офіцер-психолог батальйону оперативного призначення «Бастіон». Валерію, вітаю.
2: Вітаю.
0: І сьогодні поговоримо про події, яка відбудеться вже завтра, 14 серпня, у Чернівцях. Пройде третій щорічний інклюзивний фестиваль «Особливі незалежні» в культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Тетяна, розкажіть, будь ласка, детальніше про фестиваль і хто може до нього доєднатися.
1: На наш фестиваль завтра ми очікуємо всіх бажаючих, хто хоче долучитися саме до секції з дітками, або ж прийти на музикотерапію, тому що для військових та для освітян у нас була попередня реєстрація, і, направду, ми дуже тішимося, бо розуміємо про актуальність тем, оскільки за тиждень у нас були вже зареєстровані всі необхідні можливі.
0: Ого, клас!
1: Тому завтра, звичайно, що мої колеги з Харкова та Києва будуть спілкуватися і допомагати нашим ветеранам та фахівцям. Також лектори будуть працювати окремо з освітянами на тему інклюзії, оскільки вже незабаром розпочинається новий навчальний рік, і це дуже актуально. Є багато нагальних питань, які виникають, зокрема, в мене як в мами дитини з інвалідністю, та спілкуючись і працюючи з батьками, які в мене в громадській організації, ми розуміємо основні виклики, які знову постали перед батьками та освітянами, і хочемо, аби напередодні нового навчального року ми завтра могли улагодити всі такі критичні запитання, які є з обох сторін. Ну і, звичайно, після 15-ї години ми очікуємо всі сім'ї, ми очікуємо, що ви прийдете в центр Миколайчука. Ми зробили багато чудових локацій, які прийдуть вам до смаку. Також наголошую, що в нас буде працювати локація «Жовто-блакитні метелики». Це вже не перше в Чернівцях, вже втретє ми проводимо і долучаємося до міжнародної акції, де ми пишемо листівки дітям, котрих, на жаль, викрала Росія. Їх зараз близько 200 тисяч. І це дуже важливо, аби діти розуміли, що ми їх підтримуємо, а, зокрема, ті люди, котрі за кордоном, мають розуміти проблематику викрадення наших українських дітей. Ну і, звичайно, прийти, долучитися до збору для наших військових. Ми збираємо, маємо ціль 100 павербанків. Дуже хочемо, аби вони завжди залишалися на зв'язку з своїми побратимами та своєю родиною. Тому приходьте, в нас буде особлива крамниця, в нас буде відкрита виставка робіт наших дітей. Так, ми хочемо, аби всі надихалися творчістю дітей, аби всі зрозуміли, що інклюзія – це не виключно для людей з інвалідністю, а інклюзія – це синонім соціалізація. Тому мають прийти всі. Ми всі разом створимо гарне свято вже втретє в Чернівцях. Ну і, звичайно, завжди ми завершуємо творчими показами талантів наших дітей, не лише з інвалідністю, всі, хто захотіли, мали можливість податися. Тож завтра музикотерапія для всіх і потім святковий концерт, яким ми завершимо наш фестиваль.
0: Супер. А у котрій розпочинається загалом?
1: Розпочинаємо ми о 9-й ранку.
0: О 9-й.
1: Так. І завершуємо о 17:30. Але оскільки в нас в цьому році три секції, одна з них нова, якої ще не було, це з військовими, тож ми гадаємо, що це буде гармонійно поєднано і буде всім комфортно провести саме той період часу, який їм буде зручний. Ну і оскільки батьки все ж таки завтра, певно, працюють, то дитяча сімейна така секція, вона все-таки буде відбуватися після 15:30. З аквагримами, з всіма забавками, які тільки можна собі уявити.
0: Супер. Цьогоріч фестиваль вже втретє відбувається в Чернівцях. Чим відрізняється від двох попередніх? Ви сказали, додалась нова секція. Можна, будь ласка, більш детальніше?
1: Ми в попередні роки акцентували свою увагу, зазвичай перший рік це було для діток виключно, і здебільшого ми все-таки це робили для дітей та підлітків з інвалідністю. Другий наш рік ми додали вже роботу психологів з батьками дітей з інвалідністю. Це теж така важлива складова. Вона буде присутня також і завтра. Але в цьому році ми зрозуміли, що всі навчальні сесії, які проводить громадська

0: Організація впродовж року, ми можемо їх об'єднати, привести ще більше лекторів і зробити вже такий повноцінний лекторій навчання для наших освітян. Зауважую, що в нас завтра буде більше 200 освітян, які захотіли прийти і, не знаю, я думаю, що навчитися чогось нового чи ще раз зрозуміти, як їм діяти, бо дуже велика кількість діток і зараз інклюзивне навчання потребують не лише діти з інвалідністю, а також і внутрішньо переміщені, які теж мають дуже багато проблемних питань. Ось тому гадаю, що завтра ми зможемо проговорити всі ці моменти і нюанси із тими, хто прийде. Ну і, звичайно, нова і дуже-дуже важлива секція. Це все ж таки я вдячна моїм колегам, що приїхали з Києва та Харкова, людям, котрі боронять нашу країну, людям, котрі кожного дня роблять все можливе, аби ми тут могли жити і продовжувати робити це більш-менш повноцінно. Тож, допомога тим, хто повернувся, і фахівці, які працюють з ветеранами, мають дуже багато запитань, то відповіді від бойових психологів, я гадаю, що це саме те, що зараз найважливіше.
1: А хто буде спікерами?
0: Спікерами буде Валерій, також приїхала Наталя Ушакова і Олексій Ростовський. І тому я гадаю, що всі три професійних бойових психологи завтра зможуть допомогти і дати відповіді на всі запитання, які виникатимуть.
2: Принаймні спробуємо.
1: Валерію, ви будете одним зі спікерів. Про що ви будете говорити? Яка ваша тема? Давайте детальніше її розкриємо.
2: Дивіться, в принципі, у нас початок з нашої секції буде розпочато з того, що ми будемо в трьох відкритий дискурс вести на тему саме відчуття того, як ти себе почуваєш перед тим, коли ти працюєш з людиною, яка повернулася з війська або ще перебуває у війську. Тобто це доволі важливий аспект, щоб людина теж відчувала, чи може вона допомогти. Тобто бажання не завжди вистачає, справді. Є бажання, щоб людині стало краще, але коли в тебе немає чим допомогти, немає що дати, складно щось знайти в собі. І тому почнемо ми секцію саме з цього питання. Ми будемо це розказувати втрьох, а далі вже буде підняття тем, як можна допомогти за допомогою сну, як правильно це робити, як його, в принципі, поновити в разі чого. Буде підніматися питання взаєпорозуміння між сім'ями та військовими. В принципі, як військовим потрошки адаптуватися до свого нового статусу цивільного, так само, як це було вже раніше, тобто із цивільних ставали військовими, здебільшого. А тепер їм треба це перевчатися робити, бо вони змінилися. І це треба розуміти. І в цьому є велика проблема родин, бо вони звикли то, що це моє, це моя дитина, це мій чоловік, брат, сват, неважливо. А він трошки інший вже. І з цією думкою треба просто зустрітися в собі і зрозуміти, що ти починаєш вже новий етап в цьому спілкуванні і починаєш людину досліджувати заново. І тільки тоді можлива оця от історія, коли одне одного чути. Не просто слухати, а чути. Ну і, власне, от довкола цього ми будемо далі розвивати цю тему.
1: Дуже актуальна тема. Підкажіть, будь ласка, як зареєструватися, як долучитися до вас?
0: До військових, на жаль, вже не можна, тому що реєстрацію ми закрили ще тиждень тому, оскільки було дуже багато бажаючих, але ми зумисно робили це досить невеликий формат для того, аби троє психологів, окрім того, що мають загальні теми і розмови-дискуси, аби був час всім учасникам підійти і все-таки поспілкуватися на те, що їх турбує, те, що їм важливо. Звичайно, будуть фахівці, які працюють з ветеранами, це вони, напевно, більшість запитань відповіді на свої запитання отримують під час лекторіїв, але ж будуть і наші ветерани, котрі мають власні запитання, і дуже хочеться, щоб вони мали можливість запитатися, і в нас там є фахівчиня з фантомних болей, також ми можемо говорити там про історії, суїцидальні думки, да? Валерій цим займається, людей, котрі повернулися після полону, і не завжди вони зможуть озвучити свої запитання на велику публіку, тому ми максимально хочемо зробити саме цю секцію такою приватною, аби вони могли кожен віднайти свій ресурс, як каже Валерій, аби продовжувати жити, і аби кожен зміг задати своє запитання і отримати хоча б натяк на те, в який бік їм рухатися, яким чином. Бо ми хочемо допомогти ветеранам, ми мінімізуємо інтерв'ю, фото і все, все публічно, що пов'язано з цим. Ось, нас підтримало Міністерство ветеранів України, також нас підтримало ветеранство з військової адміністрації, тому поширення інформації було, люди, котрі хотіли, могли і завчасно зареєструвалися, долучилися. На майбутнє ми зараз проаналізуємо і будемо думати, як рухатись далі.
2: Власне, це от буде такий пробний, тестовий момент, тобто секція буде максимально лобільна. У нас немає такого, прям, що ми шпаримо звідси до обіду. У нас це буде більше як синергія з аудиторією. Ми будемо творити це разом.
1: Зрозуміло. Доєднатися можна до дитячих, да, заходів, там, де дітки, правильно?
0: Після 15-ї години можна буде вільно прийти, там функціонує наша виставка, буде працювати також крамниця, там дуже багато наші дітки зараз зробили надихаючих картин, шоперів, і 100% від продажу ми віддаємо, звичайно, для ЗСУ, також в рамках освітньої секції ми будемо проводити лотерею, цікаво для освітян, і сподіваємося, що таким чином ми таки допоможемо Бастіону отримати ці важливі павербанки для них, аби бути завжди на зв'язку.
1: Нехай так і буде.
2: Там є така штука, бомбом-терапія. Я вам кажу, хоча б задля цього треба так сходити. Я вже то бачив.
1: Слухачі, ви чули? Приходьте. Можливо, ще щось хочете додати? Або запросити всіх?
0: Дуже хочеться запросити всіх, тому що, власне, для всіх-всіх буде музикотерапія, і ми ввечері будемо не просто співати і дивитися когось на сцені. Кожен з тих, хто прийде, зможе спробувати віднайти свій внутрішній стан, як я почуваюся тут і зараз, завдяки музикотерапії, тож запрошую дорослих, маленьких. Всіх, кому хочеться провести веселий, чудовий вечір, о 17:30 у велику залу в центр Миколайчука. Приходьте, долучайтеся, разом поспіваємо, порухаємося, відчуємо ритм життя. І з цим ритмом будемо рухатися далі, пришвидшуючи нашу допомогу, перемогу. Супер.
2: Дуже круто, дякую. Щоб ми могли це просто в такій формі, напівігровій, напівщирі, спокійні, зрозуміти, що нам співіснувати кайфово одне з одним. І не робити в цьому плані розділ «є вони, є інші». Ми всі люди. І клас. Це треба пам'ятати.
1: Дуже дякую вам. Нагадаю, у нас в гостях були Тетяна Д'яченко, директор громадської організації «Особливі серед нас», і Валерій Луценко, практичний психолог, офіцер-психолог батальйону оперативного призначення «Бастіон». Дякую, що завітали. Нехай фестиваль пройде щиро, класно, як ви цього хочете, щоб з організацією було все дуже комфортно і все виходило. Дякую вам. І, друзі, нагадую, що ми говорили про інклюзивний фестиваль «Особливі незалежні», який відбудеться вже завтра, 14 серпня, в культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Доєднуйтесь і всім гарного дня.
3: Реклама. Потрібні

0: love mommy.
1: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
2: Ну що, хто переміг?
3: Сім'я!
2: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол. Косоокість. S-Clinic. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
9: Реклама.
10: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
11: Інтелект шоу.
10: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, я продовжую програму «Танін день». І знаєте, що для мене особисто є хорошим показником хорошої стоматології. Коли тобі не просто кажуть, вам потрібно це зробити, а пояснюють, що саме відбувається, навіщо потрібна процедура і який результат вона дасть.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможуть і малечі з першими зубчиками, дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видів інтертодонтії, пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: теплома.
1: У четвер, 13 серпня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 10 до плюс 24. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 23. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 24. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 10 до плюс 24. Зараз температура повітря плюс 23.

друзі, за мить вас очікує рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера «Таномаркет». Тому не перемикайте, беріть участь і вигравайте те, що заховано у кошику.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповіді 095-275-0100. Я йду підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати і підказки. Це те, що їдять зранку. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Це те, що їдять зранку. Зазвичай і в більшість дітки це їдять. Вже є дзвіночок? Зірвався дзвіночок. Друзі, телефонуйте. 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Телефонують. Друзі, 095, щось зі зв'язком, пробуйте, телефонуйте ще. 095-275-0100, чекає на ваш дзвіночок. Це те, що їдять зранку і зазвичай це роблять саме дітки. Добрий день.
2: Добрий день.
3: Добрий день.
0: Як вас звати?
3: Микола.
0: Микола, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
3: Я думаю, якась може каша.
0: Ні, не каша. А що ще може бути?
3: Печиво.
0: Ні, не печиво. Дякую за участь. Подумайте ще. Зараз буду додатково озвучувати підказки. Дякую за участь. Друзі, вони бувають у вигляді кульок. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Це те, що їдять зранку і буває у вигляді кульок. Продається в картонній упаковці. Добрий день.
4: Доброго дня.
0: Як вас звати?
4: Галина.
0: Галина, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
4: Сухі сніданки.
0: Так, правильно. Ці оплески для вас. Ви виграли сніданок зерновий старт кульки Duo. Вітаю вас. Як у вас настрій?
4: Добрий, класний.
0: Супер. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
4: Всім чернітам, родичам. І дякую вам.
0: Супер, дякую. Дякую за участь, залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет».
5: «А що у кошику?»
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, нагадаю, актуальні промокотики на сьогодні. Сьогодні у вас є шанс виграти цілу годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус». Вам допоможе промокотик «Гра на виліт». Якщо ви хочете виграти смачний сет пропозицію тижня від «Санта Суші», то відправляйте промокотик «Риба в законі». Також ви можете виграти 10 літрів пального від ДЗС «ТЕЛС». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Розблокуй двері». Ну, спробуйте зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Тану Маркет». Вам допоможе промокотик «Краще подзвони касиру». І, друзі, також нагадую про можливість виграти квиток на гастровечерю у ресторані «Дах». Там 22 серпня відбудеться гастровечеря з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Промокотик для участі – «Гастровечеря». Переможця оберемо 21 серпня. Отже, актуальні промокотики на сьогодні – це «Гра на виліт», «Риба в законі», «Розблокуй двері», «Краще подзвони касиру» і «Гастровечеря». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців. Ну, а програма «Тайні день» завершується. Дякую, що були зі мною. Гарного вам продовження дня. А далі в ефірі о 14:00 ви почуєте свіжі новини від Богдана Рихла. Тому не перемикайте і до завтра. Па-па!
2: Реклама.
0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: життя. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.

0: У Чернівцях 14 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.ком.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В Україну репатріювали тіла 261 загиблої людини. Експосадовця ДСНС Буковини звинувачують у розтраті майже 20 мільйонів гривень на непридатне житло для рятувальників. А Сергій Кізіма став новим керівником Департаменту освіти і науки Чернівецької ОВА. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: В Україну репатріювали тіла 261 загиблої людини, які за твердженням російської сторони належать військовослужбовцям. Про це повідомили в координаційному штабі. Тепер слідчі спільно з представниками експертних установ проведуть усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих. На Буковині судитимуть колишнього посадовця ДСНС і подружжя забудовників через закупівлю непридатного житла для рятувальників. Як повідомили в обласній прокуратурі, їх підозрюють у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах і службовому підробленні. За даними слідства, у 2023-2024 роках під час закупівлі службового житла для працівників ДСНС до торгів допустили підприємства, пов'язані між собою. У результаті держава придбала 7 квартир на загальну суму майже 20 мільйонів гривень. За версією правоохоронців, це житло не відповідало умовам закупівлі, а також будівельним і санітарним нормам, і не могло використовуватися як службове для рятувальників. Попри це були підписані договори і акти приймання передачі, після чого кошти повністю перерахували забудовникам. Чернівецькій ОВА призначили нового директора Департаменту освіти і науки. Посаду очолив Сергій Кізіма. Відповідне призначення відбулося 10 серпня. Він замінив на цій посаді Оксану Гринюк, яка тимчасово виконувала обов'язки керівника департаменту. Сергій Кізіма має понад 17 років досвіду роботи в освітній сфері. Працював вчителем фізики та астрономії, методистом, головним спеціалістом управління освіти Чернівецької міської ради. Також очолював Чернівецький ліцей номер 14 і Буковинську малу академію наук учнівської молоді. Останнім часом працював у органах місцевого самоврядування, зокрема, керував управлінням комунікації Чернівецької міської ради. Раніше також виконував обов'язки директора Чернівецького ліцею номер 7. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини Автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: новини у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у компанії Fiat представили компактний електрокар Topolino без дверей. Замість них звичайні мотузки. Авто розганяється до 30 км на годину, проїжджає до 74 км на одному заряді і коштує близько 15 тисяч доларів. У компанії кажуть, що машина без дверей – це стильне рішення і цілком безпечне. Зате є один беззаперечний плюс – ніхто не грюкатиме дверима, бо їх у цій версії автомобіля просто немає. До речі, історичний факт. Один із найменших серійних автомобілів у світі, британський Pili P50, не мав задньої передачі. Проте це не вважалося проблемою. Автомобіль важив лише близько 59 кілограмів, тож водій міг просто вийти, взяти його за спеціальну ручку ззаду, розвернути вручну і поїхати далі. Саме Pili P50 і сьогодні залишається рекордсменом Книги рекордів Гіннеса як найменший серійний автомобіль у світі. А тепер до курйозів. В Англії дівчині відмовили у роботі через автомобіль. Вона подала резюме на вакансію рієлтора, але до співбесіди справа навіть не дійшла. У компанії пояснили, що її машині понад 10 років, а отже, якщо вона зламається, працівниця може попросити підвищення зарплати. Тож роботодавець вирішив шукати кандидатів, які вже можуть дозволити собі дорожче авто.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Розблокуй двері» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

так very-very радий, що знову з вами тут з 14 до 16. Я Вадим Волонга, далі до вас вириваюсь у безліміт хітової музики на Буковинській хвилі 100 FM. Ну і Кузьма Скрябін нам щойно складав музичну компанію з роботою «Джаламбай». Ще по-справжньому літньою композицією, так і ще по-справжньому літо за календарем 13 серпня, четвер у нас за календарем. Ну і, друзі, що ж будемо робити продовж наступних двох годин? Я думаю, всі абсолютно в курсі, що, як завжди, ми слухаємо багато класної української та світової музики в безліміті хітової музики. Ну і, звісно ж таки, слухаємо і сучасну, і олдскульну музику. Це вже традиція. Також хочу вам нагадати про те, що ми сьогодні удвічі за програму, тобто сьогодні після 14.40 і після 15.15, будемо дізнаватися, що ж від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику, тому що буде наша традиційна рубрика під назвою «Що у кошику» від Тано Маркет, радіо Буковинська хвиля 100 FM. Ну і нагадаю вам про те, що у нас працює сайт 100fm.cv.ua, завдяки якому ви маєте можливість нас не тільки слухати в інтернеті, так, а маєте можливість ще доєднатися до реєстрації на розіграші від наших партнерів. Достатньо просто під плеєром натиснути на кнопочку «Бот» і вас відправить до нашого телеграм-бота, куди потрібно відправляти актуальні промокотики, які ви час від часу чуєте в еталі Буковинської хвилі. Ну і запрошую вас до соцмереж, якщо ви ще не доєдналися, обов'язково це маєте можливість зробити. 100FM.cv – це наша сторінка в Instagram, тож не пропускайте багато чого цікаво та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Також запрошую вас на Facebook, YouTube, телеграм-канал Буковинської хвилі, TikTok і Threads. Це наші сторінки, якщо що. І запрошую заодно до себе Вадим Голунга, радіоведучого звучування. Саме так моя сторінка підписана в Instagram та Threads, тож будемо дружити. Ну і далі будемо слухати Benson Boone і композицію Mystical Man.

14.13 нам показують студійні годинники. Ну, якщо ваші стосунки іноді нагадують американські гірки, то гаряче, то холодно. Трек, який ми щойно послухали, Mystical Magical, точно відгукнеться у вашому серденько. Хлопець, який підкорив усі світові чарти своїм емоційним вокалом, Бенсон Бун, він повернувся тоді з чимось особливим. І, до речі, якщо раптом ви шукаєте, що ще можна послухати в стрімінгових платформах саме від цього виконавця, зразу ще послухати сингл з альбому American Heart, який описує ту саму заплутану, але неймовірно привабливу романтичну магію. Так, саме ця композиція Mystical Magical входить до складу цього альбому, яку ми послухали тут у безлімітній хітової музики на 100FM. Ну і що ще будемо слухати? Далі будемо слухати Діму Монатіка і композицію «Тому що». Саме ця композиція вже вривається для того, щоб ви зробили гучніше.

строчка з пісні, так, чому її неможливо забути, ну, відповідь, я точно впевнений, знає Діма Монатік, тому що, як є інформація в мережі, так, що готується ціла трилогія, якраз таки, після цієї композиції, тому що, до речі, про те, що ще не можна викинути з голови, то не можна викинути з голови нагадування про те, що в нас працює телеграм-бот Буквинської хвилі, на радість війни ж не підкреслені бот, уже заходьте на сайт 100fm.cv.ua, так, натискайте на кнопку бот і реєструйтеся на рубрику «Завжди ближче» від Аномаркет, де сьогодні ви маєте можливість зібрати та забрати продуктового кошика на суму 600 гривень. Незважаючи на те, що сьогодні четвер, так, сьогодні ми збираємо продуктового кошика на п'ятничну суму на 600 гривень. 540 мінімально, максимум можна зібрати на 660, якщо враховувати суму похибки плюс-мінус 10% від суми. Промокодик сьогодні у нас звучить ось так. Краще подзвони касиру. Ще раз озвучую промокодика. Краще подзвони касиру. Ось такий у нас сьогоднішній промокодик, то вже його використовуйте для того, щоб сьогодні після 17 години зібрати та забрати продуктового кошика в рубриці «Завжди ближче» від Аномаркет, радіо Буковинська хвиля. Ну, а поки ви використовуєте промокодик, краще подзвони касиру. Вже готується інформація про те, що ж сьогодні будемо відзначати в четвер, 13 серпня. І все це ми будемо озвучувати в рубриці «Що по святах, що по подіях». А зараз Рей, «Where is my husband?»

0: your husband is coming.
1: 14:21 показують нам студійні годинники. Ну, і як було озвучено вже під кінець пісні, your husband is coming, тобто він вже прибуває. В чому взагалі суть, сенс композиції, яку ми щойно послухали від співачки Реї? Сама ж співачка іронічно та пристрасно запитує, де ж блукає її майбутній чоловік, чому він так довго її шукає та випробовує її терпіння. Ну, і в інтерв'ю вона навіть зізналася, що вважає себе старомодною дівчиною, яка просто мріє зустріти кохання та отримати обручку. Ну, що я можу взагалі сказати? Можу сказати тільки лише те, що тут спрацьовує якраз таки та приказка, хто шукає, той завжди знаходить. А той, хто не шукає, скаржиться на те, що не вдається шукати, щось не виходить. Ну, друзі, треба обов'язково шукати, тому що не спробуєш, ну, не знайдеш. Що ж, сьогодні будемо відзначати в рубриці «Завжди ближче». Про це обов'язково пізніше розповімо, що ж там можна ще знайти в рубриці «Завжди ближче». Так?

0: 13 серпня сьогодні в Україні і світі святкують День Шульгин. Всі, хто користується здебільшого якраз таки лівою рукою, хочу вас привітати з вашим святом. До речі, свято започаткував в 1976 році клуб Шульг Сполучених Штатів Америки, широко міжнародного визнання. Воно набуло від 1992 року завдяки ініціативі британського клубу Шульг. Мета цього дня – привернути увагу до особливостей життя людей, які користуються переважно лівою рукою, а також нагадати про необхідність створювати зручні та безпечні умови для них. Багато повсякденних речей – це ножиці, кухонне приладдя, письмові столи чи інструменти, традиційно розроблені для правшів, що може створювати певні незручності для шульг. Ну і всі, хто здебільшого якраз таки, ще раз нагадую, користується лівою рукою, а права рука просто так десь відпочиває, то вітаю вас з вашим святом. Так, сьогодні ще також відзначається Міжнародний день вовка. Це ж про нього якраз такі різноманітні цитати кажуть, що вовк – це не ворк, а ворк – це не вовк. Ну, щось подібне. Щось тому подібне якраз таки. Неофіційне міжнародне свято, яке покликане змінити ставлення людей до вовків, розвіяти поширені міфи про них і привернути увагу до їхньої охорони. Вовки є одним із найважливіших хижаків у природі. Вони допомагають підтримувати екологічну рівновагу, контролюючи чисельність травоїдних тварин, що сприяє збереженню лісів, луків і біорізноманіття. Саме тому їх часто називають санітарами або охоронцями дикої природи. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ну, ми, як завжди, залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM і за мить будемо слухати Madhouse XL композицію «Смереко», тож будьте з нами.
1: Реклама.

0: є зручний мобільний застосунок.
1: З нами смачно, у нас затишно.
0: Тано Маркет завжди ближче.
2: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
4: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
5: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
6: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті». ТРЦ «Буковина Мол».
7: Мам, завтра теніс.
8: Пам'ятаю.
7: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
9: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус». Тут починаються великі перемоги.
10: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
11: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
12: Реклама.
13: Розслабуха.
14: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

дякую, що не прослучали в етері Буковинської хвилі. Про погоду поговоримо за 3 хвилини і 17 секунд. І далі слухаємо наполовину східну, наполовину європейської краски композиції від Араші Махомбі. Сефуен. Саме ця композиція вже буде нам складати музичну компанію в безлімітній хітової музики.

реклама. Так, про сюрпризи по погоді будемо говорити? Будемо говорити. Так, і чим нас потішить сьогоднішня погода? Будемо вже дізнаватися, тому що завтрашню погоду будемо дізнаватися вже за годину. 13 липня, продовжую собі літо вже автоматично. 13 серпня, ось такий у нас сьогодні день, прогнозує тим, що у нас на Буковині мінлова хмарність і опадів сьогодні не передбачається. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кісьмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 10 до плюс 24. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукрянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 24. І в наших сусідів також сьогодні прогнозують мінливу хмарність. Опадів сьогодні також не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 10 до плюс 24 показують термометри. Ну а за вікном Буковинської хвилі досить сонячно. І плюс 23, все як

0: ваш голос теж може прозвучати в етері Буковинської хвилі, якщо ви наберете номер нашої студії 095-275-0100. Все це потрібно робити вже після наступної композиції, яку ми будемо слухати вже за миті. Мустафа Сандал і робота All My Life 2005 року складатиме нам музичну компанію. Після цього ми до вас повернемося з рубрикою «Що у кошику» від Тано Маркет. Тож готуйтеся. Ще раз озвучу номер нашої студії 095-275-0100. Набирайте вже після того, як почуєте першу підказку в рубриці «Що у кошику».
1: Реклама.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Але чомусь я знову...
4: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
5: 33 хіти. 20 років музики. Пісні, які стали частиною нашого життя. І воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті Карабас.
6: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066-001-1958. 066-001-1958.
5: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті Карабас, живий звук.
7: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
5: Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект-шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: кошику.
1: Партнер – мережа магазинів Тано.
2: 14.44 нам показують студійні годинники. Ну і що у кошику, будемо дізнаватися разом з вами. Тому що настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що у кошику» від Тано Маркет та Радіо Буковинська хвиля. Що ж від вас і для вас було заховано, все будемо дізнаватися завдяки підказкам, які я буду озвучувати тут в етері. Ну а ваша головна задача – взяти і додзвонитися до студії за номером 095-275-0100. Це номер нашої студії, саме туди ви телефонуйте і озвучуйте свій варіант відповіді. Ну і є ще одне прохання, якраз таки, якщо ви вже вигравали подаруночок, то дайте можливість виграти комусь ще, кому не вдавалося вигравати подарунок. 095-275-0100 – це номер нашої студії, вже телефонуйте. Ну а зараз перша підказка, поки що перша та єдина. Виробництво цього продукту базується на термофільній біоферментації цільного коров'ячого молока за допомогою симбіотичних культур. Головна технологічна особливість цього продукту – це наступний етап ультрафільтрації або відтискання, під час якого з кисломолочного згустку вилучається до 70% рідкої молочної сироватки. Це призводить до потрібного концентрування казеїнового каркаса та формування щільної оксамитової пластичної структури. Ми розігриємо густий концентрат кисломолочної сепарації. Я в нас уже телефонний дзвіночок, представтесь, будь ласка.
3: Добрий день, Дмитро.
2: Дмитро, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
3: Ну, колись дуже давно.
2: Як давно, можете пригадати?
3: Ну, навірно,
2: весні. Ну, ще весною, коли тільки ця рубрика вийшла в етер. Так, да, так, да, приймається тоді якраз таки саме ця умова. Нагадую, що згідно правил подаруночок можна виграти раз на 30 календарних днів. І прошу, пане Дмитро, ваш варіант відповіді, що це може бути?
3: Ну, йогурт.
2: Ви вважаєте, що це йогурт. А що вас привело до цієї відповіді, скажіть, будь ласка?
3: Ну, підсказки ваші. Йогурт чи кефір, це...
2: Так, ви вважаєте, що це йогурт, і ми будемо зупинятися саме на цьому варіанті відповіді. Так. Так, ну що ж, пане Дмитро, я вас без другої підказки не відпущу. Там і зараз я озвучую другу підказку, а ми вже будемо визначати, йогурт чи не йогурт. Ви готові?
3: Добре.
2: Ну що ж, друга підказка. Попрошу її зараз послухати уважно. Завдяки видаленню рідкої сироватки цей продукт містить майже вдвічі більше чистого казеїнового білка, ніж його зазвичай звичайні питні чи десертні родичі. До того ж, разом із рідиною з нього йде більша частина молочного цукру або лактози, що робить його набагато легшим для засвоєння шлунком. Що це може бути, пане Дмитро, йогурт чи не йогурт? Ось в чому питання.
3: Ну, мені здається, що це все ж таки йогурт.
2: Ви вважаєте, що це все ж таки йогурт. Ви твердо стоїте на цій відповіді. І так, йогурт чи не йогурт? Ну що ж, будемо зараз дізнаватися, що ж це насправді. І насправді це так, йогурт, лактель, грецький, 230 грамів, стаканчик. Дістається саме вам. І вам дістається два з таких стаканчика, якраз таки 230-грамових. Тож всі зараз оплескають ці слухацькі аудиторії Буковинської хвилі, дістаються вам. І прошу, майте можливість зараз поділитися своїми враженнями і майте можливість передати вітання всім, кому завгодно. Тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі ваша.
3: Дякую вам гарно за цей чудовий розіграш. Передаю привітання своїй коханій дружині Вікторії, доньки Ксенії, всім нашим захисникам. Слава Україні!
2: Героям слава! Пане Дмитро, маєте можливість поділитися якраз таки з дружиною та донечкою йогуртом. Ну і залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок. Нагадую, на правах реклами, йогурт лакталь грецький, 230 грамів, дві штуки в одні руки дістаються якраз таки нашому слухачу пану Дмитру. Інформація про сам продукт прозвучала на правах реклами. Ну і після 15.15 у вас буде можливість виграти ще один подаруночок від рубрики «Що у кошику». Що треба робити? Все дуже просто. Як і в цій годині, так і буде в наступній, буде лунати підказка, яка стосується цього продукту. Ваша головна задача буде телефонувати до студії за номером 095-275-0100. Безліміт хітової музики триває. За мить слухаємо Фінку і композицію «Карпатські квіти».
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: цій годині, але не забувайте про те, що після 15-ї години ми будемо разом з вами тут на Буковинській хвилі слухати ще більше української музики. І сучасна, і олдскульна музика лунатиме. І це буде після свіжого випуску новин. Богдан Рихло вже за 8 хвилин і 8 секунд про все обов'язково вам розповість. Вас сповістить про те, що ж нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та в світі за цю годину. Я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Після 15-ї години, як завжди, зустрічаємось на Буковинській хвилі 100FM, тож будьте з нами.
1: Реклама.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
4: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами.

0: спальні, ліжка, матраци,
1: а також дивани, кухонні меблі, шафи, купе, столи та люстри за комфортними цінами.
0: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 15-та година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.ком.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині викрили переправника, який за 2000 доларів обіцяв вивезти двох чоловіків за кордон. У Кельменцях підприємець отримала 150 тисяч гривень гранту на відкриття магазину одягу, а буковинського каратиста Андрія Заплітного Зеленський нагородив орденом за заслуги. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині викрили чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. За даними поліції, 30-річний житель Івано-Франківської області пообіцяв двом жителям Полтави допомогти виїхати з України поза офіційними пунктами пропуску. За свої послуги він брав 2000 доларів. Під час транспортування чоловіків до одного з населених пунктів Буковини його викрили правоохоронці спільно з прикордонниками. Фігуранту вже повідомили про підозру. Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування наразі триває, правоохоронці встановлюють можливих спільників підозрюваного. У Кельменцях відкрили новий магазин жіночого одягу і аксесуарів завдяки державній грантовій програмі «Власна справа». Місцева підприємиця Тетяна Кондрацька отримала 150 тисяч гривень грантової підтримки і спрямувала кошти на закупівлю товару, торговельне обладнання, оренду приміщення і рекламу. Ще понад 150 тисяч вона інвестувала у розвиток бізнесу власним коштом. Нині магазин працює у Кельменцях, а підприємиця також розвиває онлайн-продажі. У планах вихід на маркетплейси і доставка замовлень по всій Україні. В обласному центрі зайнятості зазначають, що проєкт реалізовано у межах державної програми підтримки малого бізнесу. Буковинського каратиста Андрія Заплітного нагородили орденом за заслуги другого ступеня. Державну нагороду спортсмену вручив президент України Володимир Зеленський під час Українського молодіжного форуму із нагоди Дня молоді. Андрій Заплітний є вихованцем Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи і спортивного клубу «Лідер», майстром спорту України міжнародного класу і членом національної збірної з карате. Упродовж останніх двох місяців буковинець здобув дві бронзові нагороди на чемпіонаті Європи у Франкфурті і на заключному етапі прем'єр-ліги з карате у марокканському Рабаті. Окрім спортивних досягнень, Андрій Заплітний бере активну участь у молодіжному громадському житті і є членом регіонального молодіжного конгресу Чернівецької області. 30 серпня у Чернівцях відбудеться автопробіг на підтримку родин зниклих безвісти і полонених українських військових. Акція проходитиме у межах всеукраїнської ініціативи «Автопробіг єдності і пам'яті», яку приурочили до Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень. Організаторами заходу є Центр допомоги врятованим і громадська організація «Місія відданих на щиті Буковина». Старт акції запланований на 9 ранку 30 серпня. У цей час до автопробігу одночасно долучаться учасники з різних регіонів України, аби привернути увагу до проблем родин зниклих безвісти і військовополонених. Буковинці закликають долучитися до мирної акції і підтримати родини, які продовжують чекати своїх рідних додому. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

Я розпочинаю нову музичну годину. Це безліміт хітової музики. Ну і я, Вадим Оглонга, вже до вас вриваюсь для того, щоб бути разом з вами ще впродовж цієї години. Нагадую, що слухаємо ми впродовж цієї години тільки українську музику, і сучасно, і олдскульно. Ну і звісно ж, хочу вам нагадати про те, що вже в цій годині ми за декілька миттєвостей будемо разом з вами в рубриці «Що у кошику?». Що треба робити? Все дуже просто. Я вам озвучую підказки, ну а ви телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. І завдяки цьому номеру ви маєте можливість побути тут нас в етері, умовно кажучи, ну і маєте можливість озвучити свій варіант відповіді стосовно того, що ж це за продукт від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет. Ну і нагадаю вам про те, що в нас є багато класних розіграшів, про це обов'язково вам в цій годині розповім. А реєстрація на ці розіграші відбувається через Telegram бота Буковинської хвилі, радіо CV, нижні підкреслення бота, тож вже заходьте на сайт 100fm.cv.ua, натискайте на кнопку бот і потрапляйте в один клік для того, щоб відправити того промокодика, який ви чуєте в етері Буковинської хвилі. Далі залишаю вас музичній компанії Вови Дантеса, слухаємо композицію «Чому?». Чому?

Тес нам складав музичну компанію з роботою. Чому? Ну і нагадую вам про те, що в нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі. Радіо CV нижній підкреслений бот, або заходьте на сайт stofm.cv.ua. Ну і нагадую вам про те, що у вас буде можливість сьогодні зібрати та забрати продуктового кошика на суму 600 гривень, 540 мінімально, максимум можна зібрати на 660. Ну а для того, щоб скористатися можливістю, вже відправляйте промокотика «Краще подзвони касиру». «Краще подзвони касиру». Ось такий в нас сьогоднішній промокотик, тож вже його використовуйте. І після 17-ї години хтось із вас буде щасливчиком або щасливицею, який отримає щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче» від «Аномаркет» та «Радіо Буковинська хвиля». Тож обов'язково будьте на зв'язку після того, як зареєструєтесь, тому що наш Іван Ізрілик буває телефонує, і бувають такі моменти, що ваш абонент на даний момент не біля телефона, так, або взагалі зв'язок відсутній, або трубку ніхто не бере. Тож, друзі, реєструйтеся і будьте на зв'язку, тому що час – це гроші, а гроші сьогодні 600 гривень в рубриці «Завжди ближче». Поки ви використовуєте промокотика «Краще подзвони касиру», вже вас буде залишати музичні компанії Альони Маргалієвої і ансамблю «Кралиця» з роботою «Не п'яна закохана», так? І після цього будемо разом з вами в рубриці «Що у кошику» від «Аномаркет».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: 15:15. Нам уже показують студійні годинники. Ну і рубрика «А що у кошику» вже повертається до етеру «Буковинської хвилі». Як завжди, все дуже просто. Я вам озвучую підказки, ну а ви телефонуйте до студії за номером 095-275-0100 для того, щоб озвучити свій варіант відповіді, який стосується того продукту, який від вас і для вас було заховано в продуктовому кошику в рубриці «Що у кошику» від «Тано Маркет». І поки що перша та єдина підказка на сьогодні, що в основі цього продукту – затор із ферментованого житнього та ячмінного солоду, підданий комбінованому молочно-кислому та дріжджовому бродінню. У процесі біохімічної трансформації цукрів утворюється багата матриця екстрактивних речовин, органічних кислот та розчиненого діоксиду вуглецю. Насичений темний карамельний колір та характерний димно-хлібний профіль досягається за рахунок глибокого обсмаження солодових зерень. Ми розігриємо декількалітровий так об'єм темного прохолодженого екстракту житньої ферментації з назвою в честь нашої столиці. Так, є у нас телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
3: Мене звати Денис.
2: Денисе, скажи, будь ласка, скільки тобі років, Денисе?
3: 10 років,
2: вже юний слухач до нас доєднався. Скажи, будь ласка, Денисе, що за варіант відповіді стосується саме цієї підказки? Як думаєш, як вважаєш, що це ми заховали в продуктовому кошику?
3: Я вважаю, що це квас.
2: Ти вважаєш, що це квас. Дениса, якщо я зараз даю другу підказку, будеш залишатися на цьому варіанті відповіді, чи, можливо, поміняєш свою думку? Готовий почути другу підказку? Ну що ж, попрошу зараз уважно послухати другу підказку. На відміну від звичайних солодких газованих напоїв, які роблять із сиропів та лимонної кислоти, цей продукт створюється шляхом справжнього живого бродіння. Його глибокий, майже оксамитово-чорний колір і пікантна гірчинка виникають завдяки додаванню спеціально просмаженого житнього сусла. Що це може бути, квас чи не квас?
3: Я все-таки
2: залишаю
3: думку, що це квас.
2: Так. Якщо я озвучував в підкасті, що названий він в честь нашої столиці, то це квас який?
3: Київський.
2: Квас київський. Все вірно. Київський квас. Двохлітрова пляшка дістається саме тобі, Денисе. Ну і ти, як наш сьогоднішній переможець, маєш можливість зараз поділитися своїми враженнями від виграшу, так? І маєш можливість передати вітання всім, кому завгодно. Тож, прошу, хвилина слави, як сьогоднішньому переможцю, дістається саме тобі. Передавай вітання всім, кому завгодно.
3: Передаю вітання своїм батькам, брату, які слухають зараз радіо, а також передаю всім слухачам «Буковинської хвилі».
2: Дякую, дякую, Денис. Залишайся на лінії, розкажи, як можна буде забрати свій подаруночок від рубрики «Що у кошику?». Так, квас «Оболонь» київський темний 2 літри. Інформація на правах реклами, якщо що було озвучено стосовно того продукту, який ми розіграли тут в рубриці «Що у кошику?». І наступний подаруночок квас буде можливість виграти вже сьогодні в вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Так, там також лунатиме рубрика «Що у кошику?». Що треба робити? Все дуже просто. Після 18:30 обов'язково слухайте Івана Ізраїлика, буде рубрика «Що у кошику», і там теж ви маєте можливість почути підказки, які стосуються продукту, який від вас і для вас було заховано в продуктовому кошику в рубриці «Що у кошику» від «Тано Маркет». Ну і про рубрику «Завжди ближче» також не забуваю. Ще раз маю можливість нагадати вам промокодик сьогоднішній. Це «Краще подзвони касиру». Ось ці три слова вже відправляйте нашому телеграм-боту. Радіюсь він, нижній підкреслення бот. І після 17 години хтось із вас буде щасливчиком або щасливицею, який отримає щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче» та посмагається за кошика вартістю 600 гривень. Безліміт хітової музики триває. За мить слухаємо Ірину Білик і композицію «Ти мій». І будьте на хвилі хітового настрою саме тут на Буковинській хвилі 100FM.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік, Буковинська, 33А, навпроти монастиря, 050-105-3020.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ. Буковина мол.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру!
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: серпня за календарем. Ну і Ірина Білик з роботою «Ти мій», що не прозвучала в безліміті хітової музики на 100FM. Якщо ви ще не знаєте, як ідеально провести вечір 22 серпня, то одразу скажу, що на цю дату нічого не плануйте, адже ми маємо для вас чудово прекрасну ідею. Ну, якщо вже запланували побути 22 серпня в ресторані «Даху Мигово», то це чудово, прекрасно, тому що ресторан «Даху Мигово» 22 серпня запрошує вас на особливу гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхненне буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик. Ресторан «Дах», вулиця Солонецька у Мигове.
1: Реклама.
0: Ну, якщо ви хочете потрапити на цю гастровечерю абсолютно безкоштовно, то маємо для вас чудовий подарунок. Для того, щоб скористатися можливістю виграти квиточок на гастровечерю в ресторані «Дах», то використовуйте промокодика «Гастровечеря». І вже 21 серпня рандомно буде визначено переможця або переможницю, хто ж отримає свій квиточок на гастровечерю у ресторан «Дах» у селі Мигове. Тож, друзі, нагадую вам промокотика «Гастровечеря». Вже його відправляєте на телеграм-бот «Буковинської хвилі» радіо СІВІ, нижнє підкреслення «бот». Ну, а поки ви користуєтесь нашим телеграм-ботом і промокотиком «Гастровечеря», Кузьма Скрябін вже вривається з роботою «Наш останній танець». Ну, а композиція на сьогодні точно не остання. Після сьогодні дізнаємося інформацію про погоду на завтра, в п'ятницю.

0: програма.
1: Ну і приємно та навіть корисно дізнаватися інформацію про те, чим нас тішитиме завтра п'ятнична погода. Завтрашня, так, все нам синоптики взяли, розповіли. Все до найдрібніших деталей. І напрогнозували нам завтра у п'ятницю, 14 серпня, на Буковині мінливо хмарність, опадів не передбачатиметься. І температурні показники в нас будуть ось такими. Так, зранку навіть дещо трошечки підросте на 2 градуси температура. У Чернівецькому районі, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці мінімально плюс 12, максимум плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Бергометі від плюс 10 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 25. І в наших сусідів також завтра прогнозується мінливу хмарність. Опадів завтра також не передбачатиметься у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові. Там прогнозують мінімально плюс 12, максимум плюс 25. Зараз за вікном Буковинської хвилі, тобто у четвер, 13 серпня, досить сонячно і плюс 24.

0: то щойно прозвучало у безлімітті хітової музики на Буковинській хвилі. І саме зараз хочу вам нагадати про те, що у вас буде можливість виграти смачнісінький подаруночок, при тому, що дуже смачнесенький, так, від нашого партнера Сента Суші. Ви маєте можливість виграти пропозицію тижня на кілограмчик 260 грамів, так, і для того, щоб взяти участь, вам необхідно користуватися промокотиком «Риба в законі». Ось ці три слова вас проведуть до того, що визначення переможця буде вже сьогодні у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Так, хтось із вас може стати щасливчиком або щасливицею, який буде смакувати смачненькі суші-сети на кілограмчик 260 грамів від нашого партнера Сента Суші. Ще раз озвучую промокотики, це «Риба в законі». Ну, а поки ви використовуєте ці три слова, так, для того, щоб зареєструватись через телеграм-бот Буковинської хвилі,
1: реклама.
0: Я тим часом нагадаю про нашого партнера Сента Суші. Це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальну обічі вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. А ще ви маєте можливість отримати приємні знижечки. До дня народження у Сента Суші діє знижка мінус 15% і на самовиніс мінус 10%. Завітайте у Чернівцях на вулицю Головну 64 або знаходьте їх в інстаграмі Сента Суші.
1: Реклама.
0: Ну а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Риба в законі». Усі три слова вже відправляйте на телеграм-бот. Ну а поки ви реєструєтесь, Дзідзю та Іван Попович увірвуться з роботою Василино.
2: Реклама.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
5: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
6: Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Але чомусь я знову тут.
2: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
0: 33 хіти. 20 років музики. Пісні, які стали частиною нашого життя. І воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас».
3: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066-001-1958. 066-001-1958.
4: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: 10:43 нам показують годинники. Ну і нагадую вам про наш сайт 100fm.cv.ua. Вже заходьте, тисяйте на кнопку бот, адже для вас ми
1: реклама.
0: На радіо Буковинська хвиля 100FM розіграємо годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Для того, щоб виграти, вже користуйтеся промокотиком «Гра на виліт». І вже сьогодні у вечірньому шоу «Живе нефільтроване» наш Іван Ізрілик визначить переможця або переможницю. Хто ж виграє годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». До речі, це чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. А якщо вже граєте, то достатньо просто провести час у своє задоволення з азартом і рухом. До речі, в тенісному клубі «Кактус» доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте можна в інстаграмі kaktus_tennis.cv або можна завітати і за адресою місто Чернівці, вулиця Південна Кільцева, 45А.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви вже використовуєте промокодика «Гра на виліт». Ще раз озвучую. «Гра на виліт». Вже використовуєте ці два-три слова нашому телеграм-боту, і вже ввечері хтось із вас буде щасливчиком. Ну, а хто ж саме визначить наш рандомайзер, а допомагати цьому рандомайзеру буде Іван Ізрілик уже сьогодні ввечері. Поки ви використовуєте цей промокодик, вже залишаю вас музичні компанії «New School» і «Queens», і олдскульну композицію «Озеро сліз» будемо вже слухати.

Cool і Queens, і композиція «Озеро сліз». Щойно ми послухали безлімітні хітової музики на 100FM. Друзі, ну і нагадую вам про те, що у вас буде можливість виграти 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Що робити в першу чергу? Все дуже просто. Потрібно о 8.05, 14.05 та 17.05 слухати програму «Крихітка рулить», де Богдан Рихло власною персоною та сама Крихітка так буде озвучувати для вас цікаві автомобільні новини, і там ви теж маєте можливість зловити промокотика. Потім цей промокотик ви відправляєте на телеграм-бот Буковинської хвилі. Радіо свій нижнє підкреслення бот, або заходьте на сайт 100fm.cv.ua для того, щоб знайти його в один клік. І уже ввечері наш Іван Ізраїлик визначить переможця або переможницю, кому ж дістануться 10 літрів пального від нашого партнера в мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну а поки ви використовуєте промокотика сьогоднішнього, це «Розблокуй двері». Так, ось такий в нас сьогоднішній промокотик, уже його використовуйте. «Розблокуй двері». Нагадаю, що його потрібно відправляти на телеграм-бота Буковинської хвилі. Ще раз озвучую, де його можна знайти на сайті 100fm.cv.ua. Промокотик «Розблокуй двері». Вже відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту. Ну і нагадаю, що наступний випуск ви маєте можливість ще раз почути о 17.05. Тож будьте з нами на Буковинській хвилі, реєструйтеся, грайте та вигравайте. Ну і слухайте улюблену музику для хітового настрою. Далі слухаємо Парфенюка і композицію «Провела екскурсію».

Це дві показують годинники Парфенюк з композицією «Провела екскурсію». Ми вже послухали, і на цьому вже моя присутність на Буковинській хвилі завершується, але не варто засмучуватися, тому що далі вас чекають багато цікавих розіграшів від наших партнерів, так? Тому не шукайте, що ж там ще можна послухати на інших радіостанціях. Ви маєте можливість вже в наступній годині виграти живі гроші від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Що ж треба робити? Все дуже просто. Потрібно вже в наступній годині слухати нашого Богдана Ластівку, який буде з вами впродовж наступної години. Так, ви будете слухати підказки, і ви маєте можливість дотелефонуватися до нашої студії за номером 095-275-0100. Все це потрібно робити вже після 16-ї години. І все це потрібно робити після того, як наша Богдана Рикла вже за 6 хвилин і 45 секунд буде вас сповіщати про те, що ж нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину у свіжому випуску новин. Ну, а я, Вадим Голунга, вже буду з вами прощатися до завтра. Завтра в п'ятницю будемо вам складати компанію і будемо налаштовуватись разом з вами на вихідні дні. Так, будемо вмикати режим вихідного дня. Зараз бажаю вам гарного завершення робочого четверга.

0: Ресторан «Дах» у Мигово запрошує відчути буковину на смак. Завітайте 22 серпня на гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 16.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Минулої доби буковинські рятувальники ліквідували 3 пожежі. На Буковині іноземець намагався провести 360 тисяч пачок сигарет під виглядом полуниці, а у Дністровському районі планують розпочати ремонт 26 місцевих доріг. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Минулої доби на Буковині рятувальники ліквідували 3 пожежі. За даними ДСНС, у селі Горбівці Чернівецького району під час руху загорівся автомобіль ВАЗ. Вогонь охопив 6 квадратних метрів. Попри оперативні дії рятувальників, автомобіль згорів повністю. Причину займання встановлюють. Ще одна пожежа сталася у селі Мала Буда. Там горіла суха трава на відкритій території. Вогонь поширився на площу 1.5 гектара. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Крім того, у селі Волока під час руху водій автобуса Volkswagen помітив дим з-під капота. До прибуття надзвичайників пожежу на незначній площі ліквідували сили місцевої пожежної команди. Причина займання наразі з'ясовується. На Буковині іноземець намагався провести через кордон 360 тисяч пачок сигарет під виглядом полуниці. Їхня вартість близько 15 мільйонів гривень. За даними Бюро економічної безпеки, нелегальний вантаж чоловік сховав під ящиками з легальними ягодами. Під час митного контролю на пункті пропуску Мамалига Крива інспектори помітили невідповідність ваги вантажівки документам. Для поглибленого огляду транспорт направили до пункту пропуску «Поробний сірет». Стаціонарний сканер підтвердив наявність прихованих товарів. Чоловіка взяли під варту з можливістю внесення застави у понад 832 тисячі гривень. Обвинувальний акт уже скерували до суду, встановлюють інших можливих учасників схеми. У Дністровському районі планують розпочати ремонт 26 місцевих доріг. Йдеться про ділянки загальною протяжністю близько 210 кілометрів. Ремонт фінансуватимуть спільно з місцевих, обласного і державних бюджетів. Громади вже передбачили 11 мільйонів 800 тисяч гривень, ще 10 мільйонів 700 тисяч має виділити область. Водночас 22 мільйони 600 тисяч гривень – це субвенція з резервного фонду державного бюджету. Як повідомив очільник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко, наразі громади мають завершити рішення щодо виділення коштів, а паралельно вже тривають тендерні процедури. Після їх завершення дорожні роботи планують розпочати без зволікань. У Чернівецькій ОВА призначили нового директора Департаменту освіти і науки. Посаду очолив Сергій Кізіма. Відповідне призначення відбулося 10 серпня. Він змінив на цій посаді Оксану Гринюк, яка тимчасово виконувала обов'язки керівника департаменту. Сергій Кізіма має понад 17 років досвіду роботи в освітній сфері. Працював вчителем фізики та астрономії, методистом, головним спеціалістом управління освіти Чернівецької міської ради. Також очолював Чернівецький ліцей номер 14 і Буковинську малу академію наук учнівської молоді. Останнім часом працював у органах місцевого самоврядування, зокрема, керував управлінням комунікації міської ради. Раніше також виконував обов'язки директора Чернівецького ліцею номер 7. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Домклінік – це любов.
7: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Домклінік завжди комфорт.
7: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
7: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Домклінік на Рівненській 6.

0: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодобірне товариство інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Вітаю всіх шукачів прихованої правди на радіо «Буковинська хвиля 100FM». Інтелект сьогодні – це не просто знання, це рушійна сила, яка допомагає нам розуміти світ, знаходити рішення і бачити можливості там, де інші бачать лише перешкоди. Саме цікавість, думка і бажання пізнавати нове роблять наше життя змістовнішим. Я радий, що сьогодні ми зможемо це робити разом у нашому інтелект-шоу. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка. І ми розпочинаємо.

0: Вітаю всіх чудовою погодою сьогодні. Не дуже спекотно, комфортно і не лє дощ. А знаєте чому? Чому? Тому що сьогодні 13 серпня, четвер. Сьогодні у нас цікаве слово, цікаві підказки.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти ви можете замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Сьогодні 200 гривень у нас на кону, друзі, будьте уважні. Зараз прозвучить перша підказка. У старій фортеці щоночі запалювали один ліхтар. Ніхто вже не пам'ятав, навіщо його встановили, але вартовий ніколи не дозволяв йому згаснути. Одного разу молодий солдат запитав, кого вони охороняють. Старий відповів: «Не знаю, але якщо ворог невидимий, це ще не означає, що його немає». І далі, друзі, думка. Далі ми думаємо разом, спілкуємось, радимось. 095-275-0100, я чекаю ваших дзвіночків. Ну, а у нас, як завжди, музична пауза.

0: Отже, ми поїхали далі, друзі. Щойно прозвучала перша підказка. Я готовий зачитати вам другу підказочку. Будьте уважні. У підземному сховищі багато років зберігали маленьку металеву скриньку. Її відкривали лише тоді, коли в місті починалася невідома пошесть. Усередині лежав предмет, призначення якого знали тільки двоє людей. Коли один з них помер, другий сказав: «Найнебезпечніша зброя та, яку дістають лише в крайньому випадку». Така в нас, друзі, друга підказка. Ну, а що сказав майстер учневі? Про що він сказав? Думати вам, вирішувати вам. 095-275-0100. І ми поїхали далі.
1: Реклама.

0: Market завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
5: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Реклама.
8: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
9: Наступним можеш стати ти.
8: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
9: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
8: Завжди ближче.
9: Від Тано Маркет.
8: Слухай, надсилай.
9: Збирай, забирай.

Ladies and gentlemen, Damen und Herren, Шерз Ами, вітаю всіх, хто підключився на нашу хвилю, друзі. Нагадую, сьогодні у нас 200 гривень на кону. Прозвучало вже дві підказки. Я готовий. Готовий зараз озвучити третю. Але хто має вже відповідь, хто впевнений в тому, що він дійсно знає розгадку нашого невеличкого ребусу, телефонуйте 095-275-0100 саме зараз. Отже, звучить третя підказка. Будьте уважні. Старий майстер мав дивне правило. Якщо в механізмі з'являлась невидима помилка, він не розбирав усю машину. Він шукав лише одну деталь, яка спричиняла збій. Не треба руйнувати весь механізм, щоб зупинити одну несправність, казав він учневі. 095-275-0100, друзі, прозвучало три підказки. Я думаю, що вони вже змалювали таку картинку, на основі якої можна зробити певний висновок. Я, звісно, можу додати ще одну підказку, але краще я повторю першу. У старій фортеці щоночі запалювали один ліхтар. Ніхто вже не пам'ятав, навіщо його встановили, але вартовий ніколи не дозволяв йому згаснути. Одного разу молодий солдат запитав, кого вони охороняють. Старий відповів, не знаю, але якщо ворог невидимий, це ще не означає, що його немає. Друзі, телефонуємо, думаємо.

0: Їдемо далі, шановні пані та панове. І ми продовжуємо. Прозвучало вже три підказки. Уважно слухаємо наступну. У місті з'явився невидимий ворог, якого ніхто не міг побачити неозброєним оком. Люди почали боятись всього навколо. Дверей, води, повітря, чужих рук. Але один старий дослідник продовжував працювати. Він знав. Страх не знищує ворога. Потрібно знайти те, що діє саме на нього. Про що мова, друзі? Про якого ворога мова і що можна на нього вдіяти або подіяти, нам, напевно, розкаже наш радіослухач. Доброго вечора.
1: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
1: Володимир.
0: Пане Володимире, вітаю вас, гарного вам дня. І виграти у вас з чотирьох підказочок вже виникла якась відповідь. Дуже приємно, і ми вас дуже уважно слухаємо. Ваша версія.
1: Я думаю, що це має бути вакцина.
0: Ви вважаєте, що це вакцина? Я вам вдячний, але, на жаль, ні. Хоча ви дуже близько до правильної відповіді. І звучить наступна підказка, друзі. Так уже й бути. У бібліотеці сталася дивна річ. Деякі книги почали псуватись одна за одною. Архіваріус не викидав їх усі і не переносив до іншого приміщення. Він знайшов причину і поклав поруч з зараженими томами засіб. Через кілька тижнів пошкодження припинились. Про що мова? У нас вже є наступний наш гість. Добрий вечір.
1: Добрий вечір, це Володимир, друга спроба.
0: Пане Володимире, вітаю вас. Друга спроба, це дуже добре. Ми слухаємо вас. Ваша версія?
1: Вірус.
0: Ви вважаєте, що це вірус? Знову ж таки, ви крутитесь навколо правильної відповіді. На жаль, ні, це не вірус, це дещо інше. Отже, друзі, 095-275-0100, я чекаю ваших дзвіночків і нагадую ще підказочку. У підземному сховищі багато років зберігали маленьку металеву скриньку. Її відкривали лише тоді, коли в місті починалась невідома пошесть. Всередині лежав предмет, призначення якого знали тільки двоє людей. Коли один з них помер, другий сказав: найнебезпечніша зброя та, яку дістають лише в крайньому випадку. Наш наступний радіослухач вже на зв'язку. Доброго вечора. Добрий вечір. Як вас звати?
2: Мене звати Євген.
0: Євгенчику, я тебе давно не чув, Євгене. Як твої справи, до речі? Ти готуєшся вже до школи?
2: Да, все добре, готуюсь, так.
0: Молодець. І граєш з нами в інтелект-шоу. Ну що ж, так. Дай Біг нам, щоб ти виграв. Я впевнений, що ти можеш щось таке утнути зараз, що ти можеш виграти. Євгене, отже, твоя версія, що це за слово?
2: Ну, можливо, це ліки.
0: Ти вважаєш, що це ліки? Євгене, ти близько до розгадки, але, на жаль, ні. Це зовсім інше слово, хоча щось спільного з тим, що ти сказав, безумовно, є. Я просто не хочу одразу розкривати таємниці. Я хочу потримати нашу публіку трошечки ще в такому стані. У бібліотеці сталася дивна річ. Деякі книги почали псуватись одна за одною. Архіваріус не викидав їх усі і не переносив до іншого приміщення. Він знайшов причину і поклав поруч із зараженими томами засіб. І через кілька тижнів пошкодження припинились. 095-275-0100. Ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
3: Доброго дня, це Вадим Чернівці.
0: Вадим Чернівці, приємно чути вас. Так, слухаємо вас дуже уважно, ваша версія.
3: Це чума, грибок.
0: Ви вважаєте, так ще чума чи грибок?
3: Да.
0: Одне слово можна тільки.
3: А яке правильне?
0: Ну, я не знаю, ви скажіть, що або чума, або грибок, а я скажу правильно чи ні.
3: Давайте чума.
0: Ви вважаєте, що це чума?
3: Так.
0: На жаль, друже, на жаль, я вам вдячний, але ні, це не чума. Учений довго спостерігав за двома невидимими силами, які існували поруч. Одна руйнувала клітини, і інша намагалась зупинити цей процес. Найважчим було не просто знайти засіб проти ворога, а зробити так, щоб він якомога менше шкодив тому, кого потрібно захистити. І наш наступний радіослухач вже на зв'язку. Доброго вечора.
4: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
4: Ярослав.
0: Ярославе, дуже приємно. Гарного вам вечора, настрою і, безумовно, дати нам правильну відповідь, яку ми чекаємо. Ваша версія.
1: Я думаю, що, можливо, це вакцина.
0: Ви вважаєте, що це вакцина? Ви близько до правильної відповіді, але, на жаль, ні, це не вакцина. Старий майстер мав дивне правило. Якщо в механізмі з'являлась невидима помилка, він не розбирав усю машину. Він шукав лише одну деталь, яка спричиняла збій. Не треба руйнувати увесь механізм, щоб зупинити одну несправність, казав він учневі. Ну, про що ж? Про що казав майстер учневі, ми дізнаємось від наступного нашого гостя. Доброго вечора.
4: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
4: Андрій.
0: Дуже приємно, пане Андрію, по інтонації вашого голосу. Я відчуваю, що ви можете зараз назвати правильне слово. Біме. Відчуваю. І отже, ваша версія.
4: Протиотрута.
0: Ви вважаєте, що це протиотрута? Є таке слово протиотрута, але у нас трошки інше слово, вдячний вам, але на жаль. На жаль, ні. Хоча щось в цьому, що ви сказали, безумовно, є. Вчений довго спостерігав за двома невидимими силами, які існували поруч. Одна руйнувала клітини, інша намагалася зупинити цей процес. Найважчим було не просто знайти засіб проти ворога, а зробити так, щоб він якомога менше шкодив тому, кого потрібно захистити. 095-275-0100 – номер нашого телефону, і ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
5: Вітаю.
0: Хто це в нас буде?
5: Валентина.
0: О, пані Валентина, дуже приємно вас чути завжди. І вчора, здається, ви телефонували, так?
5: Ні, не телефонували.
0: А, вибачайте, то була інша Валентина, тому що Валентин є декілька у мене вже, я вже відчуваю, я вас розрізняю, пані Валентини. Ну, що ж, давайте до нашої справи. Отже, ваша версія, що це таке на ваш погляд, пані Валентина?
5: Ну, я думаю, що це антибіотик.
0: Ви вважаєте, що це антибіотик? І ви абсолютно правильно вважаєте, це антибіотик. Щиро вітаю вас, бажаю вам всього найкраще. Дійсно, це лікарський засіб, що діє на бактерії, пригнічуючи їхні рісти, розмноження або знищення їх. Та застосовується для лікування бактеріальних інфекцій. Антибіотики не діють на віруси, хтось там назвав вірус. Тому вони не лікують вірусні інфекції, такі як грип чи звичайна застуда. Ну і ще одне хочу вам, пані Валентина, нагадати, що в серіалі «Бандитський Петербург» є персонаж з прізвиськом «Антибіотик», кримінальний авторитет Віктор Павлович Говоров. Пам'ятаєте, якого грає Лев Борисов? Ну, це зараз російське кіно, ми його не дивимося. Пані Валентина, ще раз оплески в студію. Ми вітаємо вас, бажаємо вам добра, здоров'я. Ви маєте таку можливість привітати своїх колег, друзів, передати привіти. Будь ласка, ви в ефірі.
5: Дуже дякую. Насправді ми з сім'єю разом вирішили, що це така буде правильна відповідь, тому що знаємо історію винаходу пеніциліну, і підсказка одна з про книги.
0: Вам нагадала, Чудово, чудово.
5: Так, так. Ну, всім гарного настрою, незважаючи на ті хмарки, які закрили сонечко, але будемо сподіватися, що буде ще тепло, ще літо продовжується.
0: Пані Валентина, дуже вам вдячний. По-перше, вдячний за участь в нашій програмі. Бажаю вам добра, здоров'я. Не кладіть слухавку, за хвилину я розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, а ми поїхали далі, у нас музика.

0: Друзі, наші розіграші продовжуються.
1: Реклама.
0: Пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Розблокуй двері» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 600 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Краще подзвони касирву» в наш телеграм-бот, радіо CB-бот, і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, а у нас нашу наступну пісню для

Завтра, у п'ятницю, 14 серпня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кисмані, Новоселиці та Сторожинці від 12 до 25 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від 10 до 23 градусів з позначкою «плюс». У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 12 до 25 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 12 до 25 градусів вище нуля. Отака чудова погода у нас на завтра, п'ятницю, 14 серпня.

Шановні пані та панове, час нашого ефіру добігає кінця. Хочу побажати вам сьогодні гарного вечора. Чудового серпня ще, це місяць відпусток, в принципі. Посміхайтесь частіше, дивіться на життя з оптимізмом. І не забувайте, що саме ваша увага, ваше інтелектуальне мислення – це те, що робить наше радіо живим. На сьогодні все. З вами був Богдан Ластівка. До зустрічі вже завтра, в п'ятницю, 14 серпня о 16-й. І будьте щасливі на Буковинській хвилі. We'll be right back.

0: обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
1: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: вкус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна,

0: У Чернівцях 17.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині викрили правоохоронця, який сховав чоловіка між колесами в авто і влаштував погоню. У чернівчанки шахраї викрили майже 47 тисяч гривень через фішингове посилання, а у Чернівцях проведуть автопробіг на підтримку родин зниклих безвісти і полонених. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині затримали 38-річного правоохоронця, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаного до Молдови. Про це повідомило спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону. За даними слідства, чоловік забрав клієнта у Чернівцях і сховав його у спеціально облаштованій схованці для запасного колеса у багажнику автомобіля. Під час руху до кордону машину намагалися зупинити працівники прикордонної служби, однак водій проігнорував вимогу і почав тікати. Після переслідування автомобіль затримали неподалік українсько-молдовського кордону. У схованці правоохоронці виявили військовозобов'язаного. Водію повідомили про підозру, йому загрожує до 7 років ув'язнення. Самому чоловікові, який намагався незаконно виїхати, склали адмінпротокол. Наразі слідчі встановлюють інших можливих учасників схеми. Працюють слідчі ДБР. Чернівцях шахраї шукали 52-річну жінку майже на 47 тисяч гривень. Як повідомили в поліції, чернівчанка отримала у месенджері повідомлення про нібито можливість оформити грошову допомогу. Жінка перейшла за фішинговим посиланням і ввела свої персональні банківські дані. Після цього з її картки списали майже 47 тисяч гривень. Поліція розпочала кримінальне провадження і вкотре закликає буковинців не переходити за підозрілими посиланнями і не вводити дані банківських карток на невідомих сайтах. Інформацію про виплати перевіряйте лише через офіційні державні ресурси. У Кельменцях на Буковині відкрили новий магазин жіночого одягу та аксесуарів завдяки державній грантовій програмі «Власна справа». Місцева підприємиця Тетяна Кондрацька отримала 150 тисяч гривень грантової підтримки і спрямувала кошти на закупівлю товару, торговельне обладнання, оренду приміщення і рекламу. Ще понад 150 тисяч вона інвестувала у розвиток бізнесу власним коштом. Нині магазин працює у Кельменцях, а підприємиця також розвиває онлайн-продажі. У планах вихід на маркетплейси і доставка замовлень по всій Україні. В обласному центрі зайнятості зазначають, що проєкт реалізовано у межах державної програми підтримки малого бізнесу. 30 серпня у Чернівцях відбудеться автопробіг на підтримку родин зниклих безвісти і полонених українських військових. Акція проходитиме у межах всеукраїнської ініціативи «Автопробіг єдності і пам'яті», яку приурочили до Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень. Організаторами заходу є Центр допомоги врятованим і громадська організація «Місія відданих на щиті Буковина». Старт акції запланований на 30 серпня на 9 ранку. У цей день час до автопробігу одночасно долучаться учасники в різних регіонах України, щоб привернути увагу до проблем родин зниклих безвісти та військовополонених. Буковинці закликають долучитися до мирної акції і підтримати родини, які продовжують чекати своїх рідних додому. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у компанії «Фіат» представили компактний електрокар «Тополіно» без дверей. Замість них – звичайні мотузки. Авто розганяється до 30 км на годину, проїжджає до 74 км на одному заряді і коштує близько 15 тисяч доларів. У компанії кажуть, що машина без дверей – це стильне рішення і цілком безпечне. Зате є один беззаперечний плюс – ніхто не грюкатиме дверима, бо їх у цій версії автомобіля просто немає. До речі, історичний факт. Один із найменших серійних автомобілів у світі, британський Піліпі-50, не мав задньої передачі. Проте це не вважалося проблемою. Автомобіль важив лише близько 59 кілограмів, тож водій міг просто вийти, взяти його за спеціальну ручку ззаду, розвернути вручну і поїхати далі. Саме Піліпі-50 і сьогодні залишається рекордсменом Книги рекордів Гіннеса як найменший серійний автомобіль у світі. А тепер до курйозів. В Англії дівчині відмовили у роботі через автомобіль. Вона подала резюме на вакансію рієлтора, але до співбесіди справа навіть не дійшла. У компанії пояснили, що її машині понад 10 років, а отже, якщо вона зламається, працівниця може попросити підвищення зарплати. Тож роботодавець вирішив шукати кандидатів, які вже можуть дозволити собі дорожче авто.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Розблокуй двері» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня і які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції. Для того, щоб сьогодні позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі, достатньо написати наступний промокод. Краще подзвони касиру. Саме цей промокод дасть змогу позмагатися сьогодні за кошика вартістю 600 гривень. Краще подзвони касиру. Ну, а якщо хочете забрати сьогодні свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс», пишіть промокод «Розблокуй двері». Саме цей промокод дасть змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». «Розблокуй двері». Окрім цього, я вам розповім, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас буде годинку свою безкоштовно грати у тенісному клубі «Кактус». Для цього достатньо написати промокод «Гра на виліт». Ну і не забувайте, якщо ви хочете посмакувати смачнесенькими сушами від «Сента Суші», достатньо написати промокод «Риба в законі». Ну і не забувайте, якщо ви напишете промокод «Гастровечеря» на наш телеграм-бот, то заберете свій один квиточок на гастровечерю у ресторані «Дах» спільно з Іваном Іванчуком. Окрім того, ми з вами почуємося близько 18.35 у рубриці «Що у кошику?» і дізнаємося, що такого цікавого сьогодні для вас приготувала мережа магазинів «Тано». Перед тим, як почути першу композицію, як завжди нагадую, номер нашої студії, він незмінний 095-275-0100. Реєстрація для розіграші відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, а ми вже вирушаємо з композиції від Кельвіна Гарріса та Disciples «How Deep Is Your Love».

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень. Ну, а щоп'ятниці збираємо на 600. Для цього вам достатньо зареєструватися під час першої композиції шоу «Живе нефільтроване» або ж впродовж дня відправити нам промокод на наш телеграм-бот. Ну і після того, як ви отримаєте дзвіночок, дотримуватися дуже простих правил. Слухач називає різні продукти, ну а ведучий складає їх у кошик прямо в магазині «Тано». В момент, коли слухач зрозумів, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, це 600 гривень, потрібно сказати кодове слово «Стоп». І тоді ведучий прямує на касу та рахує, на яку ж суму слухач назбирав свого кошика. Не забувайте, що у вас є право на похибку плюс-мінус 10% від суми, але якщо ви програли та не вписалися в суму, вона переноситься на наступний день, як це відбулося з вчорашньою сумою. Якщо ж ви виграли, то зібраний кошик можна забрати буде тут у нас на Буковинській хвилі. Не забувайте ще про особливі правила. Якщо ви берете олію, неважливо яку, неважливо якого об'єму, еквівалентно даному об'єму, ви отримаєте подарунок, який потрібно врахувати до вартості кошика. Для того, щоб сказати кодове слово «Стоп», вам потрібно покласти мінімум 3 позиції до кошика. І пам'ятайте, що ви можете взяти одну позицію одного товару. На це все у вас є тільки 10 хвилин, тому пропоную не гаяти часу і вітатися з нашою сьогоднішньою слухачкою Даяною. Пані Даяно, доброго вечора.
2: Доброго вечора.
1: Як ваші справи?
2: Чудово.
1: Та, як вам погода сьогодні?
2: Прекрасно.
1: Скажіть, в кінці кінців ця спека вирішила змилуватись над нами, та?
2: Так, звичайно.
1: Як гадаєте, сьогодні переможете?
2: Не знаю.
1: Ну все, я єдине, що вам бажаю, це успіху. Правила вам зрозумілі, вірно? Я вас розумію, так?
2: Так.
1: Чудово. Тоді давайте вітатися з Вадимом, бо він вже в Таномаркеті і не може дочекатися, як би з нами зв'язатися. Вадим, привіт.
3: Іване, привіт.
1: Як там справи в Таномаркеті?
3: Люди, як завжди, йдуть на закупи і закуповуються в Таномаркеті.
1: Чудово. Кажи, щось хай нам куплять. Та, я так любив, коли оце, знаєш, мама приходила додому, і я такий біг одразу до дверей і кажу, а що мені купили? Нехай мені щось куплять.
3: Так, я розумію.
1: Передадуть.
3: Життєва ситуація.
1: Я пропоную тоді не гаяти часу вирушати у світ мережі магазинів Тано і грати у рубриці «Завжди ближче». Всі готові?
3: Готові.
1: Так. Так, чудово. Тоді 10 хвилин стартую просто вже. Пані Даяна, кажіть, що кладемо перше до кошика?
2: Гречку «Тано».
1: Так.
3: Хороший вибір, починаємо вже.
1: Там 900 грамів, якщо я не помиляюся, та, Вадим? 700. Вадим нам скаже. 700. Ага, 700 грамів.
3: Так. Чудово. Так, є вже гречка в кошику. Що далі кладемо?
2: Супер. Так, думаю.
1: Пані Даяна обрала гречку «Тано». Так, тунець?
2: Тунець.
1: Чудово. Рухаємося по тунець.
3: Якого самого виробника цікавий тунець?
2: Червоні такі баночці, я забула, як вона називається, та фірма.
3: Є фішлайн.
1: Червона баночка, Вадим, є червона баночка?
3: Не конкретно не сама червона, але практично в всіх відтінках.
1: Ти мене вибив з колії. Практично не червона, але в цих відтінках. Ну, тут спробуй зрозуміти. Я знаю, ти знаєш, що чоловіки знають тільки...
2: Бордова.
1: Бордова. Є червоний і червоний. Так, є темно-червоний і світло-червоний.
3: Це від фішлайн 160 грамів.
1: Підходить вам таке, пані Даяна?
2: Так.
1: Чудово, кладемо до кошика.
3: А є ще салати в власному соку, але нам вибрали в олії, так?
2: В соку.
1: Власному соку, так? А, будь ласка, пані Даяна, говоріть трішки гучніше, бо Вадим, бачите, погано вас чує.
2: Добре, гучніше буду говорити.
1: Так, дякую. Що далі?
3: Так,
1: тунець вже в кошику. Тунець молодець.
2: Мариновані
1: шампіньйони.
3: Так. Ріо. Від Ріо, так?
1: Ріо-де-Жанейро. Мариновані шампіньйони з Ріо-де-Жанейро.
3: Є вже в кошику. Що далі?
2: Хочу маслини.
1: Будь ласка.
2: Без кісточки.
1: Так, я думаю, що є
3: без
1: точно.
3: Без кісточки. Хелком може бути. Може бути іберіка. Може бути
2: іберіка,
3: і відвару. Іберіка. Маслини без кісточки. Вже в кошику.
1: Чудово. Що далі? Скажіть, складно трішечки отак от збирати кошика, коли вас так застали. Несподівано.
2: Так.
1: Нічого страшного. Впевнений, ви впораєтесь з цим завданням. Я поки нагадаю всім слухачам, це рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми сьогодні з нашою слухачкою, пані Даяною, збираємо кошика на 600 гривень. Ви маєте змогу доєднатися до підрахунку вартості кошика. Достатньо просто написати свою думку на наш телеграм або вайбер за номером 095-275-0100. Пані Даяна, надумали, що далі кладемо до кошика?
2: Хочу шоколадку Мілку.
1: Так.
2: Арахісом і карамель.
1: Велику? Цю найбільшу?
3: Найбільшу?
2: Найбільшу, найбільшу.
1: Угу, чудово.
3: Тут шкода тільки то, що найбільшу вже встигли розібрати. З найбільших є Міленіум і є Лакмі.
1: Яку обираєте? Чи не берете взагалі?
2: Давайте кіткат.
1: Ага, тоді шоколадка мінус, беремо кіткат.
3: Конкретно якраз таки плитка цікавий, так? З соленою карамелю.
1: Так. Кіткат то гарний підкат, слухай. Ми сьогодні римуємо до всього. Це, напевно, наш слухач пан Василь нас трішки затуманив цими віршованими історіями. Я вчора казав, що хочу навчитися віршувати. Ось бачиш, як гарно вдається. Пані Даяна, що далі? Кіткат вже запригнув до кошика. Прошу?
2: Думаю.
1: А, ви ще думаєте? Ну, окей. Друзі, ви теж можете отак от подумати з нами в прямому ефірі. Достатньо вам просто буде завтра зареєструватися у рубрику «Завжди ближче», відправити промокод на наш телеграм-бот. І вже близько 17:17 ми до вас обов'язково зателефонуємо. І ви отримаєте можливість позмагатися за кошика. Вартість поки невідома, бо все залежить від того, чи наша слухачка Даяна сьогодні впорається з завданням. Чи збере і забере кошика. Якщо забере, то 600 гривень, якщо ні, то 1200. Пані Даяна, надумали. Що ще можна покласти до кошика?
2: Згущене молоко.
1: З хлопчиком?
3: Згущене молоко.
1: З хлопчиком, так. Який об'єм, скажіть, будь ласка, і яке саме? Бо там є звичайне, а це таке біле, є варене, правильно, наскільки я пам'ятаю?
2: Звичайне.
1: Який об'єм?
3: Є у нас 290 грамів, 440 і 1000 грамів. А є ще в пляшечці 900 грамів, є в жестяній банці.
1: Ого, який різновид згущеного молока у Тано Маркеті.
2: Маленьку пачечку.
1: Маленьку? Це найменшу?
3: Маленьку це у нас 290 грамів, так?
1: Гаразд, кладемо до кошика. Що далі, пані Дейна? Думаєте. Гаразд, поки ви думаєте.
2: Середня скільки має?
1: Середня? Вадим, скільки середня має
3: пачечка? Середня має 440.
1: Ага. 440 і найбільше у нас
2: маленько,
1: кілограм.
2: Маленько
1: таке? Точно?
2: Маленько.
1: Достатньо вам буде маленької?
2: Так.
1: Ну гаразд. Що ще бажаєте покласти до кошика, до такого вже чудового набору? Я вам допоможу в цьому, це максимально просто. Ви уявіть, що ви зараз відкриваєте холодильник свій, та дивитеся в нього і думаєте, що вам потрібно туди докласти. Зазвичай люди перш за все такі, о, яйця, та десяток би не завадив. Не треба вам, пані?
2: Хочу кілограм бананів.
1: Кілограм бананів, оце підхід.
3: Кілограмчик бананів, ідемо зараз.
1: До нього ще можна взяти молоко і морозиво Тано, і тоді можна гарний молочний коктейль зробити. Так. Рухаємось до бананів. Я думаю, що як тільки будуть відважені банани, нам скажуть, що вони вже в кошику, оголосять їх вагу. А ви поки, пані Даяна, ви маєте змогу ще щось покласти до кошика, бо кошик там добрячий, великий такий.
2: Думаю, що це все і стоп.
1: Ну, то ми чекаємо тоді, поки Вадим нам скаже, що банани відважено.
3: Банани. На рахунок бананів кіло 50.
1: Кіло 50. Ну, то ви почули тоді стоп, це означає. Правильно, пані Даяна, чи можливо ви передумаєте і ще щось докладете?
2: Стоп.
1: Ну, все, стоп означає одне. Ми відправляємося на касу рахувати вартість зібраного вами кошика. Ну, ви ж, пані Даяна, залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні зібраного вами кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Всім слухачам принагідно нагадую, маєте змогу доєднатися до підрахунку вартості кошика, пишіть нам на наш телеграм або ж на вайбер за номером 095-275-0100 вашу думку. Чи буде у нас сьогодні переможниця, чи ми все-таки збільшимо суму на завтра? Ну, а я, як завжди, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів Тано – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. Тано Маркет. Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в Тано Маркет. Із 10 серпня по 16 серпня купуйте зі знижкою борошно-хатинка пшеничне 5 кілограмів мінус 12% знижки. Паштет «Ля Петіт» із курячої печінки 240 грамів мінус 21% знижки. Асорті «Бабуся Маруся» огірки та томати мариновані 0,85 літра мінус 31% знижки. Каша «Козуб» вівсяна з персиком та льоном 40 грамів мінус 22% знижки. Чіпси яблучні «Гац» оригінальні 25 грамів мінус 21% знижки. Цукерки жувальні «Фіні» «Торнадо» 9 грамів мінус 21% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
0: Реклама.
1: Так, друзі, повертаємося зараз до наших слухачів. Робимо це через телеграм на Viber. Так, пані Тетяна вже тут. Привіт, Іване. Мені здається, сьогодні недобір. Та, ну, цікава думка, насправді, пані Тетяно. Дякую, що з нами. Дякую за ваш прогноз. Рухаємося далі. Так, пані Ірина, постійно наша слухачка пише. Привіт. Думаю, моя племінниця впоралася. Отак от, бачите, племінниця. Тож, нас вже слухають, друзі, розумієте, всіма родинами. Та, вся родина збирається це біля приймачів, коли починається рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. І всі беруть участь, всі вболівають за своїх родичів. І сьогодні з нами грає племінниця нашої постійної слухачки пані Ірини. Ну, що ж, я вельми вражений тим, що ви справді написали, що буде перемога. Було б дуже дивно, якби ви написали, що та племінниця не впорається. Підтримка – це завжди дуже круто. Дякую, пані Ірина, що з нами. І рухаємося далі на Viber. Читаємо, що тут такого цікавого пишуть нам наші слухачі. Так, наша постійна слухачка пані Надін пише: «Hello everybody, Іване та Вадим». Вітаю, пані Надін. Сьогодні буде переможний кошик. Вітаю. Сума сьогоднішнього кошику – 561 гривня. І тут така дівчинка, яка в окулярах танцює в такому синьому платтячку, і там внизу підписано «Ву-ху!». Дякую, дякую за гарні прогнози, друзі. Рухаємося далі. Так, пані Марія пише: «Привіт, думаю, недобір». Пані Марія доєдналася до пані Тетяни. Як бачите, у нас, як завжди, всі розділилися на два табори. Дякую, пані Марія, що з нами. Дякую за ваш прогноз. І рухаємось далі. Так, пан Ілля пише, наш постійний слухач: «Доброго дня! Сьогодні потужна збірка кошика. Може, буде забагато, але це не факт». Дякую, дякую, пане Ілля, що з нами. Дякую за ваш прогноз. І пан Василь тут з нами, та... Новий свіжий віршик, друзі. Якщо готові слухати, то готуйте свої вушка, бо далі буде віршик від нашого пана Василя. «Сьогодні паночка Даяна щасливо дуже від щастя п'яна. Бере самі делікатеси, буде салат. Привіт з Одеси». Ну, той самий такий кіткат теж кине у салат. Даяно, треба уважати, бо так і можна перебрати. «Забере», написав пан Василь, «забере сьогодні наша слухачка пані Даяна кошика». Дякую за гарні віршики, як завжди, пане Василь. Дякую за те, що тримаєте з нами тут разом настрій і допомагаєте нам у цьому. А ми рухаємося до нашої слухачки пані Даяни з стандартним запитанням. Пані Даяно, як гадаєте, все-таки заберете зібраного вами кошика сьогодні? Алло, алло.
2: Можливо, такі і не добрала.
1: Можливо, такі не добрала, ви вже почали сумніватися. Сумніви – це нормально, в принципі, та. А як гадаєте, плюс-мінус на яку суму зібрали?
2: П'ятсот з кимось.
1: Ну, 500 з чимось – поняття таке дуже надзвичайно розтяжиме, та, скажімо, незрозуміло, чи там буде 540 точно, бо якщо буде 540, то ви 100% забираєте. Але давайте про це вже запитаємо у Вадима, він точно повинен знати, яка ж там сьогодні вартість зібраного вами кошика. Вадим, ви з нами?
3: Іване, так, як зазвичай тут на зв'язку, хоч і не в студії, але в Тано Маркеті все одно тут в етері. Так от, що я готовий сказати? Я готовий сказати те, що ми теж думали, що у нас буде тут недобір, якби не одна дуже серйозна деталь в зборі продуктового кошика. Якби не тунець, який ми підрахували останнім,
1: ага, то був би що? То був би, було б Даяна не молодець.
3: Перемоги би не було. А ага. Так, тут тунець взяв, сказав:
1: «Тунець молодець, я ж не дарма це казав.
3: Я не зайвий». І сума сьогоднішнього продуктового кошика склала 588 гривень і 75 копійок. Це означає, що завтра ми і далі будемо збирати продуктового кошика на суму 600 гривень, бо завтра п'ятниця.
1: Ну що ж, це круто. Пані Дина, а де емоції? Де? Клас, я впоралась.
2: Мурашки, не віриться.
1: А, не віриться, ви просто в ступорі зараз, так?
2: Так, так.
1: В будь-якому випадку, пані Даяно, ми вас вітаємо з перемогою. Ще раз оплески вам неймовірні. Якщо ви чули, за вас там вболівала ваша тітка.
2: Та? Чула.
1: Та, чули. Чудово. Ну що ж, впевнений, вона теж задоволена результатом сьогодні. Ви, як я чую, не менше. І кому будемо передавати вітаннячка ж?
2: Звісно, звичайно,
1: це
2: своїй родині, тітці, в першу чергу. Та й все. Вона навчила так підбирати продукти,
1: ага.
2: Фінансової грамотності.
1: Клас. Кого ще згадаємо?
2: Брата Ванюшу троюрідного, він слухає запису в
1: Стрижечі. Клас, чудово. Ну що ж, якщо ми всіх згадали, то будемо вирушати далі. Вам щиро дякую, пані Даяна, за приділений час. Ще раз вітаю з перемогою. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати зібраний вами кошик. Ну а вам всім, друзі, кажу одне. Сьогодні кошика зібрали та забирають. Наша слухачка пані Даяна впоралась з цим завданням. І ви можете зробити це так само завтра, як і вона. Як це зробити? Перш за все, потрібно зареєструватися. Далі, щоб вас обрав рандомайзер, і тоді бути на зв'язку близько 17:17. Ми обов'язково до вас зателефонуємо, і ви отримаєте можливість позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» вартістю 600 гривень. Ну, ми рухаємось далі.
0: Завжди ближче.
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.
6: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
7: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Зробіть, будь ласка, каву.
9: Вам тут чи з собою?
10: Вам тут чи з собою?
9: Тут чи з собою?
11: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту гоу. Пропорція.
8: Заїжджай. Спуск на калинку.
12: I love mommy.
13: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
14: Ну що, хто переміг?
15: Сім'я!
14: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
16: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
17: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
18: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
19: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
20: Менше поїздок, більше турботи про себе.
21: Том Клінік. Здаєте аналізи, проходите обстеження.
20: Отримуєте результати і рекомендації лікаря.
21: Усе в одному місці. Том Клінік. Рівненська, 6.
22: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
24: Інтелект.
23: Для роботи.
24: Інтелект.
23: Для фільмів і ігор.
24: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
23: Тобто кращий вибір – це інтелект?
24: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
5: Реклама.
25: Розслабуха.
26: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: тепло.
1: Кажуть метеорологи, що до світанку очікується хмарна погода, яка вранці проясниться. Ну а вдень та ввечері все знову повториться. Без опадів завтра нам обіцяють наші метеорологи, які ж температурні показники прогнозують, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях герці глибокі, заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці вдень до плюс 29, вночі плюс 11. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 27, вночі плюс 9. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 27, вночі плюс 14. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 29, вночі плюс 11.

0: живе нефільтроване.
1: 1632 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Чи часто ви замислюєтеся, наскільки складно відкрити консервну банку, відрізати шматок паперу чи просто скористатися комп'ютерною мишкою, якщо світ навколо створений виключно під праву руку? Саме сьогодні, 13 серпня, планета відзначає Всесвітній день Шульги, або ж Міжнародний день Шуль, як його ще називають. Вперше, як відомо, цей день провели ще у 1976 році за ініціативи Діна Кемпбелла, засновника міжнародного клубу «Шульг», щоб закликати тоді виробників товарів розробляти обладнання зручне для кожної людини. Світ людей, які активно використовують ліву руку, сповнений вражаючих і часом парадоксальних фактів. Величезна спільнота. За статистикою, шульгами є 10% до 15% населення нашої планети. Це приблизно 800 мільйонів людей по всьому світу. При цьому генетично досліджено, що ліворукість набагато частіше зустрічається серед чоловіків, ніж жінок. Заборона на перенавчання. Активісти та психологи по всьому світу сьогодні категорично виступають проти перенавчання дітей письму правою рукою. Науково доведено, що насильницька зміна провідної руки викликає у малечі серйозні психологічні стреси та знижує успішність в школі. Секретний козир у спорті. Якщо в повсякденному житті лівакам буває непросто, то в єдиноборствах вони є справжніми королями. У боксі, карате чи фехтуванні ліворукий спортсмен стає повною несподіванкою для суперника. Тому шульги дуже часто стають абсолютними чемпіонами. Гітара навпаки. Видатний американський гітарист Джимі Хендрікс був шульгою. Але оскільки спеціальних інструментів тоді не було, він купував звичайні праворукі моделі, перевертав їх догори дригом і перетягував усі струни у зворотньому порядку. Отакі от цікаві факти про людей, які використовують іншу руку, яку ми не звикли використовувати. До речі, дуже класна практика навчитися використовувати теж ліву руку, писати там нею чи виконувати якісь інші навіть буденні речі, та, до прикладу, просто почистити зуби вранці лівою рукою, це вже зовсім інші відчуття. Сьогодні ми дякуємо всім шульгам за те, що вони додають нашому світові унікальності, за те, що вони додають нашому світові креативності та вчать нас дивитися на речі під іншим кутом. Ми бажаємо вам, щоб будь-які побудові дрібниці приносили лише комфорт, а ваше життя було наповнене яскравими успіхами та перемогами. Ну, а праворуким задаємо сьогодні челендж, малесенький такий челендж. Спробуйте заради експерименту і справді почистити зуби або ж заварити чай лівою рукою. І ви одразу зрозумієте, які спритні та дивовижні люди живуть поруч із нами. Ну, ми рухаємося далі. Монатік і композиція «Вітамін Д».

0: живе нефільтроване.
1: 17:49 на студійному годинничку. З вами, як завжди, живе нефільтроване. Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І, як виявляється, серпень – це у нас не менш родючий місяць, ніж вересень. І сьогодні ми знову відзначаємо день народження. Я, користуючись своїм службовим становищем, називаємо це так, хочу привітати сьогодні з днем народження свою сестричку Марійку. З днем народження, маленька принцеса. Нехай твоє життя завжди буде схожим на чарівну казку. Повно яскравих іграшок, солодких смаколиків, веселих друзів та щирих посмішок. Бажаю тобі щодня радіти кожній миті, легко гратися і завжди залишатися таким же світлим, добрим і щасливим сонечком. Нехай завжди твої мрії збуваються. Ну, а якщо потрібна допомога, ти знаєш, ми завжди поруч. З днем народження, сонечко, вітаємо! Ну, а далі воплюю доплясова день народження, бо то пісня під день народження.

0: народження, то, напевно, один з найщасливіших днів у нашому, взагалі, за весь рік, та, бо тоді до тебе всі приходять, дарують подаруночки, всі тебе вітають, телефон просто не замовкає. І це круто, насправді, тому що це день, коли ви з'явилися на цей прекрасний світ і отримали можливість теж нести щось своє, свою корективу, свої якісь думки і загалом розвинути його для того, щоб цей світ став краще. І для того, щоб, можливо, навіть створити щось своє на користь людям. А якщо ж ви не знаєте, друзі, як провести вечір 22 серпня, то у нас є для вас чудова ідея.
1: Реклама.
0: Вже 22 серпня ресторан «Дах» у Мигово запрошує на особливу гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхненне буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик. Ресторан «Дах», вулиця Солонницька, Мигове.
1: Реклама.
0: Ну, а якщо хтось з вас хоче потрапити на цю гастровечерю абсолютно безкоштовно, у нас для вас чудовий подарунок. Разом із рестораном «Дах» ми розігруємо квиток на гастровечерю. Для участі просто зараз заходьте в Телеграм і надсилайте нам промокод «Гастровечеря» у наш Телеграм-бот «Радіо CV-бот». І вже 21 серпня випадковим вибором ми визначимо переможця. Ту людину, яка отримає абсолютно безкоштовно свій вхід на гастровечерю. Ну, ми рухаємося далі за мить Major Lazer з композицією «Watch out for this». А я, до речі, передаю слово, як завжди, для підсумку дня Богдані Рихло і кажу вам дочекатися спортивної хвилі з Катериною Урсатій.
1: Реклама.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Експосадовця ДСНС Буковини звинувачують у розтраті майже 20 мільйонів на непридатне житло для рятувальників. У Шанівецькій громаді запрацює мобільний ЦНАП, а буковинського каратиста Андрія Заплітного президент України нагородив орденом за заслуги. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині судитимуть колишнього посадовця ДСНС та подружжя забудовників через закупівлю непридатного житла.

0: для рятувальників. Як повідомили в обласній прокуратурі, їх підозрюють у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах і службовому підробленні. За даними слідства, у 2023-2024 роках під час закупівлі службового житла для працівників ДСНС до торгів допустили підприємства, пов'язані між собою. У результаті держава придбала 7 квартир на загальну суму майже 20 мільйонів гривень. За версією правоохоронців, це житло не відповідало умовам закупівлі, а також будівельним і санітарним нормам та не могло використовуватися як службове для рятувальників. Попри це були підписані договори та акти приймання передачі, після чого кошти повністю перерахували забудовникам. У Чернівецькій громаді 17 серпня запрацює мобільний ЦНАП. Тепер частину адміністративних послуг жителі зможуть отримати ближче додому без відвідування стаціонарного ЦНАПу. У мобільному офісі можна буде отримати консультації адміністраторів, подати документи та скористатися найпопулярнішими адмінпослугами. Мобільний ЦНАП працюватиме з 9 до 12 години за таким графіком. У понеділок на вулиці Горіхівській, 1 біля поліклініки Роша, у вівторок на вулиці Руській, 251, у середу на парковці ТРЦ «Депот», у четвер на вулиці Українських Добровольців 22-24, у п'ятницю на парковці торговельного центру «Епіцентр». У міській раді зазначають, що новий формат буде особливо зручним для людей, яким складно дістатися до ЦНАПу. На Буковині цього року закуплять 12 шкільних автобусів замість запланованих 20. Причина – невдалі тендери, адже постачальники не погодилися на початкову вартість транспорту. Як повідомили Чернівецькі ОВА, після перегляду комерційних пропозицій, очікувану ціну автобусів довелося підвищити приблизно на 5%. Про це пише Суспільне. Щоб громади не збільшували свої витрати на співфінансування, в області вирішили відмовитися від закупівлі одного автобуса. У разі успішного проведення нового тендеру по одному автобусу отримують 19 громад області. Водночас автобус не закуповуватимуть для Сторожинецької громади. У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича відкрили нову магістерську освітню програму «Менеджмент у спорті та фітнесі». Програму розробили спільно економічний факультет і факультет фізичної культури, спорту та реабілітації. Студенти вивчатимуть стратегічний і проєктний менеджмент, управління персоналом, підприємництво, а також особливості організації роботи у спортивній та фітнес-індустрії. Про це йдеться на сайті ЧНУ. Після завершення навчання випускники зможуть працювати на управлінських посадах у спортивних клубах, федераціях, фітнес-центрах і спортивних школах, а також розвивати власні бізнес-проєкти у сфері спорту та фітнесу. Буковинського каратиста Андрія Заплітного нагородили орденом за заслуги другого ступеня. Державну нагороду спортсмену вручив президент України Володимир Зеленський під час Українського молодіжного форуму з нагоди Дня молоді. Андрій Заплітний є вихованцем Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи і спортивного клубу «Лідер», майстром спорту України міжнародного класу і членом національної збірної з карате. Упродовж останніх 2 місяців буковинець здобув 2 бронзові нагороди на чемпіонаті Європи у Франкфурті та на заключному етапі прем'єр-ліги з карате в марокканському Рабаті. Окрім спортивних досягнень, Андрій Заплітний бере активну участь у молодіжному громадському житті та є членом регіонального молодіжного конгресу Чернівецької області. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Домклінік – це любов.
4: Там лікарі, яким довіряєш.
3: У Домклінік завжди комфорт.
4: І турбота, яку ти відчуваєш.
3: Багато послуг в одному місці.
4: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Домклінік на Рівненській 6.
1: Реклама.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. ПСЖ Забарного здобув суперкубок УЄФА. Парижани перемогли Астон Віллу з рахунком 2-1. Кварацхелія відкрив рахунок, Манджо зрівняв, а переможний гол забив Дезіре Дуе. Ілля Забарний весь матч провів на лаві запасних, але здобув свій уже п'ятий трофей у складі Парі Сен-Жермен. Минулого сезону українець разом із командою виграв чемпіонат Франції, суперкубок Франції, міжконтинентальний кубок та Лігу чемпіонів. Сьогодні, 13 серпня, київське «Динамо» проведе матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти «Карабаха». У першій зустрічі кияни здобули мінімальну перемогу з рахунком 1-0. Тож тепер спробують втримати перевагу та вийти до наступного раунду. Матч відбудеться в Баку та розпочнеться о 19-й годині. Пряму трансляцію поєдинку покажуть телеканал 2+2, а також її можна буде переглянути на Мегого. У Кубку України одразу дві команди з Буковини. Команда «Довбуш» завершила виступи у кваліфікації, поступившись по куттю з рахунком 1-2. А от Буковина, яка цього сезону дебютує в українській прем'єр-лізі, стартує в Кубку одразу в 1/32 фіналу. І суперником чернівчан стане тернопільська «Нива». А матчі 1/32 фіналу заплановані на 21-23 серпня. Теніс. На WTA 1000 у Цинциннаті зіграють одразу 7 представниць України. Еліна Світоліна та Марта Костюк стартують із другого кола, а от Дар'я Снігур і Юлія Стародубцева одразу зійдуться між собою в українському дербі. Також зіграють Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська, яка після паузи через травму повертається матчем проти Тетяни Марії. А турнір у Цинциннаті триватиме з 13 по 23 серпня. Бокс. Василь Ломаченко готується повернутися в ринг уже в листопаді. Українець проведе бій із непереможним філіппінцем Чарлі Суаресом, який є першим номером рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі. Ломаченко планує спуститися у ваговій категорії, а перемога над Суаресом може відкрити йому шлях до бою з Емануелем Наварете, який володіє титулом WBO та IBF. Отож, потенційно це може стати швидким маршрутом до ще одного чемпіонського забігу. Зазначимо, що для Ломаченка це буде перший бій після травня 2024 року, коли він достроково переміг Джорджа Камбососа. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: живе нефільтроване.
1: 18:10 на студійному годинничку. Ви, як завжди, з нами тут на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що ви маєте змогу відправити промокоди на наш телеграм-бот і позмагатися за подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Розблокуй двері» для того, щоб забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо хочете зіграти у тенісному клубі «Кактус», забрати свою годину безкоштовної гри, пишіть промокод «Гра на виліт». Ну, а якщо хочете позмагатися за не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші від «Сента Суші», пишіть промокод «Риба в законі». І не забувайте, що впродовж цієї години ми з вами почуємося десь близько 18:35 у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тана» та «Буковинської хвилі». Ну, а далі Боб Сінклер та Shanty TV і композиція «I Go».
2: «Буковинська хвиля».

0: живе, не фільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Сьогодні у нас переможниця, звуть її Ольга, а номер закінчується на 158. Вітаємо з перемогою. Ну а вже завтра о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод. Ну а ми рухаємося далі. Тік, вчителька.

0: живе, нефільтроване.
1: 18:18 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Сьогодні ми тут, на радіо «Буковинська хвиля», розігрували годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус».
2: Реклама.
1: Тенісний клуб «Кактус» – це чудова можливість спробувати щось нове. Навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. А якщо вже граєте, то просто провести час у своє задоволення. З азартом і рухом. І, до речі, у тенісному клубі «Кактус» доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте їх в Інстаграм, для цього пишіть «Кактус» нижнє підкреслювання CV, або ж знаходьте їх за адресою вулиця Південна Кільцева, 45А.
2: Реклама.
1: Сьогодні забирає свою безкоштовну годину гри наш слухач пан Дмитро, номер якого закінчується на 872. Вітаємо з перемогою. Ну, а ми рухаємося далі. За мить почуєте композиції від Хюгеля, Мене Енджело та Ультранейта. Moving to the Sun.
2: Реклама.
3: Потрібні

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Лор-допомога в Чернівцях. S-Clinic. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути

0: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Зранку на

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: I love mommy.
2: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці, Героїв Майдану, 150. Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
0: Серйозно?
2: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
3: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: живе нефільтроване.
1: 18.27 на студійному годинничку. З вами, як завжди, живе нефільтроване. Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І я до вас, як завжди, з хорошими, тільки позитивними новинами. Протягом дня на радіо «Буковинська хвиля» проходив розіграш смачного подарунка від нашого партнера «Сента Суші». Для того, щоб взяти участь, ви надсилали промокод на наш телеграм-бот. Ну а ми серед усіх учасників випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші від «Сента Суші».
2: Реклама.
1: «Сента Суші» – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте у Чернівцях на Головну 64 або ж знаходьте їх в Інстаграм. Для цього пишіть «Сента» нижнє підкреслювання «Суші». Не забувайте, що до дня народження у «Сента Суші» мінус 15% до вашого чеку. Ну а якщо ви вирішите самі винести суші, то мінус 10% точно отримаєте до чеку. Ну а сьогодні хтось з вас точно забере свою пропозицію тижня, не менше ніж кілограма, якщо буде точніше, 1260 грамів смачнесеньких суші, куди входить Філадельфія з лососем, Філадельфія з тигровою креветкою, Філадельфія з тунцем та чеддер з смаженим лососем.
2: Реклама.
1: Що хто ж забере сьогодні? Я вже маю тут ім'я та номер. Це наш слухач, пан Тарас, номер якого закінчується на 991. Вітаємо з перемогою! Ну, ми рухаємося далі. The Weeknd, Can Feel My Face.

0: пекло.
1: Кажуть нам метеорологи, що вранці погода буде ясною, вдень з'являтимуться хмари, але ввечері від них не залишиться і сліду зовсім. Такий прогноз погоди від наших метеорологів доволі таки непогана, насправді, погода, зважаючи на те, що передостанні тижні просто спека була неймовірна, а зараз щось таке більше схоже на спокійне таке виважене літо. Що ж буде з температурними показниками, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 29, вночі плюс 12. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 26, вночі плюс 11. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 26, вночі плюс 13. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 28, вночі плюс 13.

0: кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Так, друзі, нагадую вам всім, дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Ми з вами у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Будемо зараз спільно з вами відгадувати, що ж такого цікавого сьогодні для вас приготувала у кошику мережа магазинів «Тано». Перш за все, я вам даю послухати цей продукт. А після того ми приймаємо 3 дзвіночки. Якщо після цих 3 дзвіночків не було правильної відповіді, тоді будуть для вас лунати неочевидні підказки, які допоможуть вам відгадати, що ж такого цікавого сьогодні заховала для вас мережа магазинів «Тано» до кошика. 095-275-0100, давайте послухаємо, як звучить цей продукт. Такий от цікавий звук у цього продукту. Так от він лунає сьогодні. Хто там сидить, я сам відкрию. Да? Знаєте цей прикол? І скажу вам так, цей продукт вміщається мені в руку, та доволі він такий об'ємний, скажімо, але він все одно вміщається мені в руку, і ви можете зараз зателефонувати та відгадати, що ж це таке цікаве. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте та відгадуйте. Такий от звук у цього продукту. Зараз я це от стукаю по дну цього продукту, та тепер збоку. Ну, такий глухий звук, насправді. Якщо ви тільки доєдналися до нас, знаєте, що ви маєте змогу зателефонувати за номером 095-275-0100 і відгадати, що ж це таке цікаве ми для вас сьогодні приготували у кошику спільно з мережею магазинів «Тано». Дуже цікавий продукт, насправді. Мені здається, що багатько хто його використовує в загальному, в побуті десь вдома, там ще будь-де, та будь-де взагалі він підійде. Вітаю, як вас звуть?
3: Мене звати Рената.
2: Пані Рената, як гадаєте, що це у нас сьогодні тут у кошику?
3: А можете ще раз повторити?
2: Звук? Отакий от звук. Оце я зараз стукаю по дну цього продукту. Почули?
3: Так.
2: Як гадаєте, що це?
3: Рідина для миття посуду.
2: Плюс. Приймаю ваш варіант відповіді, пані Рената. Але, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую вам за дзвіночок. Були раді вас чути. Це не рідина для миття посуду. Друзі, ми щойно визначили з нашою юною слухачкою, пані Ренатою. Що це таке може бути, друзі? 095-275-0100. Давайте ще раз вам дам послухати. Оце зараз я по ньому стукаю по дну цього продукту. Зараз по верхній точці цього продукту. Та, по кришці, скажімо так. Бачите, вже підказку вам таку надав. Такий от цікавий звук у нього. Є дзвіночок, та, будемо відповідати. Вітаю, як вас звуть? Алло, алло, та, як вас звуть? Доброго вечора.
4: Алло,
2: говоріть.
4: Привіт.
2: Та, вітаю, як вас звуть?
4: Олексій.
2: Олексій, як гадаєте, що це?
4: Кавун.
2: Пане Олексій, то ви зазвичай телефонуєте і кажете, що це кавун? Чи ні, чи у вас є ще у вас якийсь опонент? Ну, це на жаль, не кавун, пане Олексій. Дякую вам за те, що підняли нам настрій. Та були раді чути. Пане Олексій, щойно нам теж допоміг виключити ще одного підозрюваного зі списку. Це не кавун. Що це таке, друзі? Ну, звук насправді схожий до кавуна. Та давайте ще раз я постукаю по низу цього продукту та по дну цього продукту. От такий от звук. І тепер по кришці цього продукту. І тепер збоку. Ну, глухий, насправді, дуже звук. Є дзвіночок, я його чую. Вітаю, ваш дзвінок зірвався. Таке життя, воно бентежне. Наступить мить, і вже десь там зірвався дзвінок, і ви не знаєте, як до нас знову дотелефонуватися. Я вам нагадаю, берете свій смартфон до рук, набираєте номер 095-275-0100, і все, ви у нас у студії. Єдине, що так, дійсно, важко до нас зазвичай додзвонитися, ну, це, в принципі, зрозуміло. Я ще ні разу з першого разу, до речі, не дотелефонувався на жодне радіо, хоча я добряче там теж беру участь у різних розіграшах, да, маю велику кількість подарунків з різних радіостанцій, це було ще до цього, як я почав працювати тут на Буковинській хвилі. Так, вітаю, як вас звуть?
5: Доброго дня, Олександр.
2: Олександр, як гадаєте, що це?
4: Можливо, це пральний порошок рідкий.
2: Рідкий пральний порошок. Приймаю ваш варіант відповіді, пан Олександр. Проте, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Друзі, 095-275-0100 – це номер нашої студії. Щойно з паном Олександром ми дізналися, що це точно неправильний порошок рідкий. Що це таке може бути, друзі? Ми вже прийняли 3 дзвінки. Це означає, що будемо далі оголошувати вам якісь неочевидні підказки. І є ще один дзвінок. Можливо, там є правильна відповідь. Вітаю, як вас звуть? Алло, та доброго вечора, як вас звуть? Говоріть, будь ласка, щоб ми почули ваш варіант відповіді.
3: Це знову я.
2: Та, пані Рената, то ви?
3: Так.
2: Ну то кажіть, як думаєте, що це?
3: А можете ще якусь підказку дати?
2: Ще якусь підказку? Так, звісно. Зазвичай цей продукт люди використовують на сніданок, обід та вечерю. Отака от підказка. Зазвичай цей продукт люди використовують на сніданок, обід та вечерю. Ну, тобто, не завжди, але зазвичай буває, що використовують.
3: Крем-сир.
2: Приймаю ваш варіант відповіді, але, на жаль, ні. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, пані Рената, були раді вас чути. Так, друзі, 095-275-0100 – це номер нашої студії. Щойно ми визначили, що це не крем-сир. Але ми почули ще одну підказочку, яка, власне, говорить про те, що цей продукт зазвичай люди використовують на сніданок, обід та вечерю. Так. Ну, хтось полюбляє собі вранці цей продукт посмакувати, хтось в обід, ну, а хтось любить і ввечері. Чому би ні? Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть? Алло, говоріть, доброго вечора.
0: Доброго вечора.
2: Як вас звуть?
0: Звати мене Іван.
2: Та, дуже приємно, Іван. Мене теж Іван. Як гадаєте, пан Іван, що ж це таке сьогодні тут у нас у кошику?
0: Це, можна підказку? Це їстівний, я так розумію.
2: Так, я сказав, що зазвичай цей продукт люди використовують вранці, на сніданок, обід або вечерю.
0: Угу. Зрозуміло. Так, це, ну, можливо, це якісь продукти мається на увазі на півфабрикати.
2: Ну, не знаю, хто його знає. Можливо, ви давайте свої варіанти відповіді, а ми зараз почуємо, чи вони є правильними.
0: Ага, зрозуміло. Добре, це напій якийсь, кава.
2: Напій, кава. Приймаю ваш варіант відповіді. Кажуть, що зазвичай каву на вечір не дуже корисно пити. Тому сьогодні скажу вам одне, що це неправильний варіант відповіді, пан Іван, але ми були раді вас чути. Дякую за дзвіночок. Рухаємось далі. 095-275-0100. Здається, ми прийняли вже 3 дзвіночки і варто вам ще одну підказочку, таку доволі неочевидну, дати. Зазвичай цей продукт можна з собою кудись взяти. Та, зазвичай цей продукт можна з собою кудись взяти. І його ним можна, до речі, так запастися добряче на певний час. Зазвичай цей продукт можна з собою кудись взяти, і його ним можна запастися на якийсь певний час. Тобто він так доволі добре тримається, ну, гарний має термін придатності. Так, є дзвіночок, вітаю, як вас звуть? Алло, та говоріть, будь ласка, як вас звуть?
3: Я знову Рената.
2: Ну, пані Рената, це тільки 2 спроби є, але нехай, дамо вам ще одну спробу. Ну, давайте, скажіть, як ви гадаєте, що це?
3: Я гадаю, що це чай.
2: Чай. Приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, ні. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Так, друзі, 095-275-0100. Пам'ятайте одне єдине, що у вас є тільки 2 спроби для того, щоб зіграти з нами. Виключення це, як бачите, у нас наші юні слухачі. Вони спробували свою 3-ю спробу, і, на жаль, ми визначили, що це неправильний варіант відповіді. Але є дзвіночок черговий, і є щось у нас там точно, якийсь гарний варіант. Вітаю, як вас звуть?
5: Доброго дня, Вадим.
2: Вадим, як гадаєте, що це таке сьогодні тут у нас у кошику?
5: Можливо, ковбаса.
2: Ковбаса. Приймаю ваш варіант відповіді, пан Вадим, та, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Це не ковбаса. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Друзі, це не ковбаса, це не чай, це не пральний рідкий порошок. Але це той продукт, який люди зазвичай використовують на сніданок, обід або вечерю. Його можна, ним можна запастися, тобто він має добрячий, гарний такий термін придатності. А ще його можна взяти десь з собою кудись, там, в дорогу, до прикладу, та він чудово пасує десь, коли вам потрібно зробити такий швидкий перекус, назвемо це. 095-275-0100, друзі, це номер нашої студії, телефонуйте і відгадуйте, що ж це таке цікаве тут сьогодні для вас у кошику заховане. До речі, я це зараз катаю цей продукт, це тут по столі, та він доволі має такі гарні форми, які дозволяють йому котитися. Та, тому, можливо, це щось вам дасть якісь надії у тому, щоб відгадати сьогодні цей продукт. Так, є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
6: Володимир.
2: Володимир, як гадаєте, що ж це таке сьогодні тут у нас у кошику?
6: Пляшка йогурту.
2: Пляшка йогурту. Приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, буду раді вас чути. Це не пляшка йогурту, друзі, але ми поступово наближаємося вже до того правильного варіанту, та, який, імовірно, прозвучить тут у прямому ефірі у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Скажу вам так, зазвичай цей продукт використовують туристи. Та, ну, переважно. Тому що він, як я вже говорив, був на початку в підказках, він має доволі гарний термін придатності, і в загальному, ну, важко зіпсувати цей продукт. Навіть якщо він нагріється, то він буде такий добряч теплий, але смачний. Вітаю, як вас звуть?
7: Мене звуть Олена.
2: Пані Олена, як гадаєте, що ж це таке сьогодні тут у нас у кошику?
7: Я думала, що це кефір, але його не можна тривало зберігати.
2: Так, ну тоді, як гадаєте, що це?
7: Ні, пляшка води.
2: Пляшка води. Приймаю ваш варіант відповіді. Вона чудово підходить під всі наші попередні підказки. Проте, на жаль, це неправильний варіант відповіді, пані Олено. Дякую за дзвіночок, буду раді вас чути. 095-275-0100. Друзі, щось важко вам дається сьогодні цей продукт. Варто вам, напевно, ще якийсь цікавий, таку якийсь цікаву підказку задати, для того, щоб ви 100% зрозуміли. От якщо ви ходили в походи, то ви неодноразово 100% використовували цей продукт. Тому що, ну, насправді, він не є суперважкий, та? До речі, давайте я вам зачитаю вагу цього продукту, всього-навсього 225 грамів. Його зручно транспортувати, та, насправді, він, ти його собі поклав там в сумку, і він, в принципі, їсти пити не просить. Єдине, що, коли ви його відкриєте, бажано його використати одразу, бо тоді він, ну, вже точно зіпсується. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
8: Добрий день!
2: Добрий день! Як вас звуть?
8: Аліса.
2: Пані Аліса, як гадаєте, що це?
8: Консерва.
2: Консерв є дуже багато. Давайте точніше, яка саме?
8: Тушонка.
2: Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, що це тушонка, та, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Я дякую вам за дзвіночок, але скажу вам одне, пані Ліса, ви були одна з найближчих тих до правильної відповіді наших слухачів, які надавали свої варіанти. Та, ми вже потихеньку, бачу, друзі, все-таки ближче до правильного варіанту, і сподіваюся, що ви все-таки відгадаєте, що ж це таке цікаве тут до кошика ми поклали. Поки був найближчий варіант відповіді в пані Аліси, але хто знає, можливо, у вас є правильний варіант відповіді. Тому телефонуйте 095-275-0100. Є дзвіночок, кажу, ваш дзвіночок зірвався. Та й нічого страшного. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що такого цікавого для вас сьогодні приготувала мережа магазинів «Тано» у кошику. Багацько вже реально підказок різних було, але є вже і телефонний дзвіночок. Вітаю, як вас звуть?
9: Мене звати Алла.
2: Пані Алла, як гадаєте, що це?
9: Може, це сардина?
2: Ну, ви теж дуже близько, але, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, пані Алла, було раді чути. Це не сардина, але поки пані Алла з нашою слухачкою пані Алісою на одні з найближчих до тих, до хто повинні були би дати правильну відповідь. Сардину, на жаль, та, її не дуже довго можна, хоча не знаю, я не пам'ятаю там терміни придатності в загальному сардини, але хто знає, можливо, дійсно, вона теж так довго можна нею скористатися. Так, є дзвіночок черговий, який зірвався, та й таке, нічого страшного. Давайте вам надам ще одну підказку. Ту, яку, в принципі, якщо я вам її зараз надам, та, то ви швидко дуже це відгадаєте. 095-275-0100, вже є телефонний дзвінок. Вітаю, як вас звуть?
10: Знову Володимир, чекати підказку чи говорити?
2: Ну, як гадаєте, хочете почути підказку, то можемо дати, якщо ні, то кажіть свій варіант.
10: Чекаю підказку.
2: Гаразд, підказка у нас така. Для того, щоб використати цей продукт, вам потрібен був би хліб.
10: Пляшка ікри. Вибачаю, банка ікри.
2: Банка ікри. Приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, це неправильно. Я не чув, що, в принципі, що хтось брав ікру до похід, але це гарний варіант. Це, напевно, дуже якийсь такий крутий похід. Ні, на жаль, це неправильна відповідь. Дякую за дзвіночок, але ви були дуже близько до правильної відповіді. Друзі, 095-275-0100, це номер нашої студії. Що ж це за такий продукт сьогодні тут поклали, що ви не можете його відгадати? 095-275-0100, і чергова підказка вже пролунала. І для того, щоб використати цей продукт, вам зазвичай знадобиться хліб. Ну, без хліба якось, ну, дивно його насправді споживати. Так, є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
11: Доброго дня, мене звати Олена, я думаю, що це паштет.
2: Ну, що ж я вам скажу, пані Олена, ви ходили колись в походи чи ні?
11: Ходила.
2: І що, брали з собою паштет в похід?
11: Брали, звичайно.
2: Скажіть, який він смачненький, оце коли ви пройшли кільканадцять кілометрів, такі сіли, відкрили ту баночку того паштету, намастили на хліб, дивитись десь гарно на якісь краєвиди, такі, це найсмачніший бутерброд з паштетом в моєму світі. Ну, у цей час, та? Було таке? Було?
11: Було.
2: Ну, ви маєте змогу ще раз повторити таку подію у своєму житті, бо це справді правильна відповідь. Це паштет. Я вас вітаю. І не просто паштет, це паштет індичий від Тернопільського м'ясокомбінату. Отакий цікавий сьогодні. Подаруночок для вас поклала мережа магазинів Тано до кошика. Вітаю вас ще раз.
11: Дякую.
2: Так, що ж вас найбільше наштовхнуло на те, що це паштет? Яка підказка?
11: Що в баночці упаковано, те, що довгий термін придатності.
2: Так, ну все вірно. Та. Я гадав, що це швидше дасть нашим слухачам змогу відгадати цей продукт, але, як бачите, все-таки знаю я, як довго розігрувати ці цікаві такі продукти. Вітаю вас ще раз перемогою. Кому будемо передавати вітаннячка?
11: Дякую. Передаю вітання Буковинській хвилі, всім, хто працює на радіо, та всім українцям.
2: Щиро дякую. Щиро дякую вам. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії. Я доєднуюся до ваших привітань. І насамперед передаю вітаннячки всім, хто нас слухає, всім захисникам та захисницям. Дякую їм за те, що ми маємо змогу жити це життя, планувати наступний день і грати тут з нашими слухачами у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Ми з вами почуємося вже завтра на Буковинській хвилі з 17:19 налаштовуйтесь для того, щоб створити гарний настрій, поки стоїте в заторах нашого міста.
12: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів Тано.
13: Реклама.
14: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
15: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
16: Ну що, куди їдемо цього літа?
17: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
18: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
17: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
19: Це нова реклама про морозиво Тано. Купуйте ексклюзивно.

0: мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Самовиконня може бути шкідливим для вашого здоров'я. Вітання міста Покровини здоров'я України, номер 5765 від 25.12.2014 року.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
0: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
6: Так, друзі, я вам всім дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та Живе Нефільтроване на Буковинській хвилі. Почуємося вже завтра з 17 по 19. Залишаю вас у компанії Інни та композиції «We Should Get Lost». Всім па-па, бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
1: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
2: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
3: Але чомусь я знову тут.
4: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
1: 33 хіти. 20 років музики. Пісні, які стали частиною нашого життя. І воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті Карабас.
5: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066-001-1958 066-001-1958.
1: Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: Експосадовця ДСНС Буковина звинувачують у розтраті майже 20 мільйонів на непридатне житло для рятувальників. У Чанівецькій громаді запрацює мобільний ЦНАП, а буковинського каратиста Андрія Заплітного президент України нагородив орденом за заслуги. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині судитимуть колишнього посадовця ДСНС та подружжя забудовників через закупівлю непридатного житла для рятувальників. Як повідомили в обласній прокуратурі, їх підозрюють у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах і службовому підробленні. За даними слідства, у 2023-2024 роках під час закупівлі службового житла для працівників ДСНС до торгів допустили підприємства, пов'язані між собою. У результаті держава придбала 7 квартир на загальну суму майже 20 мільйонів гривень. За версією правоохоронців, це житло не відповідало умовам закупівлі, а також будівельним і санітарним нормам та не могло використовуватися як службове для рятувальників. Попри це були підписані договори та акти приймання передачі, після чого кошти повністю перерахували забудовникам. У Чанівецькій громаді 17 серпня запрацює мобільний ЦНАП. Тепер частину адміністративних послуг жителі зможуть отримати ближче додому без відвідування стаціонарного ЦНАПу. У мобільному офісі можна буде отримати консультації адміністраторів, подати документи та скористатися найпопулярнішими адмінпослугами. Мобільний ЦНАП працюватиме з 9 до 12 години за таким графіком. У понеділок на вулиці Горіхівській 1 біля поліклініки Роша, у вівторок на вулиці Руській 251, у середу на парковці ТРЦ «Депот», у четвер на вулиці Українських добровольців 22-24, у п'ятницю на парковці торговельного центру «Епіцентр». У міській раді зазначають, що новий формат буде особливо зручним для людей, яким складно дістатися до ЦНАПу. На Буковині цього року закуплять 12 шкільних автобусів замість запланованих 20. Причина – невдалі тендери, адже постачальники не погодилися на початкову вартість транспорту. Як повідомили Чанівецькі ОВА, після перегляду комерційних пропозицій, очікувану ціну автобусів довелося підвищити приблизно на 5%. Про це пише Суспільне. Щоб громади не збільшували свої витрати на співфінансування, в області вирішили відмовитися від закупівлі одного автобуса. У разі успішного проведення нового тендеру по одному автобусу отримують 19 громад області. Водночас автобус не закуповуватимуть для Сторожинецької громади. У Чанівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича відкрили нову магістерську освітню програму «Менеджмент у спорті та фітнесі». Програму розробили спільно економічний факультет і факультет фізичної культури, спорту та реабілітації. Студенти вивчатимуть стратегічний і проєктний менеджмент, управління персоналом, підприємництво, а також особливості організації роботи у спортивній та фітнес-індустрії. Про це йдеться на сайті ЧНУ. Після завершення навчання випускники зможуть працювати на управлінських посадах у

0: спортивних клубах, федераціях, фітнес-центрах і спортивних школах, а також розвивати власні бізнес-проєкти у сфері спорту та фітнесу. Буковинського каратиста Андрія Заплітного нагородили орденом за заслуги другого ступеня. Державну нагороду спортсмену вручив президент України Володимир Зеленський під час Українського молодіжного форуму з нагоди Дня молоді. Андрій Заплітний є вихованцем Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи і спортивного клубу «Лідер», майстром спорту України міжнародного класу і членом національної збірної з карате. Упродовж останніх 2 місяців Буковинець здобув 2 бронзові нагороди на чемпіонаті Європи у Франкфурті та на заключному етапі прем'єр-ліги карате в марокканському Рабаті. Окрім спортивних досягнень, Андрій Заплітний бере активну участь у молодіжному громадському житті та є членом регіонального молодіжного конгресу Чернівецької області. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

Я пам'ятаю, як приїхали припали, щіпали очима кліп, лапатні пали, поїли музикою кліпами, і залишилися лиш тими, ким були. Купами з вами, ну ніяк без вас, і кожен раз, ну в перший раз, декілька тисяч накрутили, набігали.

народилася голівудська зірка Міла Куніс. В старій частині міста є її особняк. Її мати була вчителькою фізики, а батько – інженером-механіком на чернівецькому заводі «Легмаш». Акторка жила у Чернівцях 7 років.

19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».

вечно. Я все відчуваю, я всю тебе бачу. І ковдрою теплою кожухом стану, якщо ти попросиш, як не перестанеш.

Іван Франко навчався в Чернівецькому національному університеті. Через арешт письменник був змушений залишити навчання у Львівському університеті та завершив повну вищу освіту в Чернівцях.

19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».

Назва Чернівці, за народною легендою, походить від словосполучення «чорні вівці». Місто назвали саме так, оскільки колись тут випасали чорних овець. Проте історичних підтверджень такої легенди немає.

Село Селятин на Путильщині має європейське минуле. У 20 столітті Селятин мав регулярне пасажирське сполучення з Віднем, а раз на тиждень від місцевого перону відбував поїзд з причіпним вагоном до Парижа.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

Ви прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.